Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: anlamadım.
1: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tvinet'te. Tvinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
2: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır. Səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacam, Emin. Həftə sonu istirahət günləri bitdi. İstirahətin başqa bir növü başladı. Səhər patrolu efirdədir. Bugün də bu enerji, əyləncə və xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Hədiyələr öz yerində. Bunun üçün sadəcə olaraq maraqlı bir hekayə danışmaq, mesaj yazmaq və yaxud da zəng etmək kifayət edir. Efirə qoşulmaq bir sözdən və ən maraqlı cavab sizə hədiyə qazandıracaq. Bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcəksiniz. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının sonuncu günüdür, yəni 31-i tarixidir. Həftənin isə ilk günüdür, birinci günü. Bakıda saat 08:01-i göstərir və Bakıda çox sərin bir hava hökm sürür və havanın temperaturu 23 dərəcədir, biraz da yağış atır. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu iş başındadır. Ceyhun Zeynalov, arıqlama.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi ərazilərdə yağış yağacağı da proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gökhan Tepe, Kırmızı Kalep. Sabahınız hayır olsun. Bakı'da saat 8.08'i gösterir. Siz seher patrolundasınız. Bakı'da ve Abşeron Yarımadası'nda avqustun 30-u akşamdan sentyabrın 1-i səhərə dək ara bir yağış yağacağı və bəzi yerlərdə bu yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə sürücülərə xəbərdarlıq edib. Bakı və Abşeron Yarımadasında, eləcə də Respublikanın bir sıra bölgələrində gözlənilən yağışlı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar leysan yağışlarının yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq sürücülərdən xüsusilə diqqətli olmaları xahiş olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda maksimum diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Şəhər artıq ayaqdadır. Avtobuslar dolub, metroda dım atmağa yer yoxdur. Yollarda isə tıxaclar, səbrimizi sınayan qırmızı işıqlar, səs siqnalları, amma bütün bunları və neqativləri hər birini bu səhərdə birlikdə kənara atırıq və radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq artıq başladı. İndi hər şey, əlinizdəki qəhvəni, qayğıları, problemləri, gündəlik tələskənliyi bir anlıq unudun və mövzuya köklənin. Bu sözü yəqin ki, hamı eşidib. Böyük loxmayı böyük danışma, əsasən də bu böyüklərdən eşidirik bu sözü. Babalarımızdan, nənələrimizdən. Çünki həyat ssenaristləri ən çox bizim heç vaxt dediyimiz cümlələrdən ilham alırlar. Nə vaxt böyük danışırıq, mən bir də filan kəslə danışmaram. Danışırıq. Üz-üzə gəlsək salam vermərəm. Veririk. Filan kəs kilə getmərəm. Gedirik. Bir də filan kəsin adını çəkmərəm. Çəkirik. Nə bilim, filan işə qayıtmaram. Həyat gətirir elə cızır, düzür, qoşur ki, elə qəşəkdə türklər demiş, tıpış-tıpış qayıdıb gəlirik, həmin işdə bir də çalışırıq. Və yaxud da elə mən əsl o geyimi geyinmərəm dediniz, indi qarderobunuzda o həmin o, deyək ki, paltarlar, geyim əşyaları doludur. Mən heç vaxt o sosial şəbəkəyə girmərəm deyib, indi gecələr ekrandan başınızı qaldıra bilmirsiniz. Və yaxud birini də bir misal çəkək, mən heç vaxt elə insanla evlənmərəm dediniz, bu dəqiqə eyni o istəmədiyiniz insan kimi biri ilə də ailəlisiniz. Bugün efirdə tam səmimi oluruq və öz böyük danışma hekayələrimizə birlikdə, necə deyərlər, danışıb gülür elə. Keçmişdə tənqid etdiyiniz, lağ etdiyiniz, mənim dünyamda buna yer yoxdur dediyiniz, amma bugün tam mərkəzində olduğunuz o hadisəni eşitmək istəyirəm bugün sizdən. Qısaca mövzu belədir. Mən heç vaxt deyib sonra nə etmişsiniz? Maraqlıdır. Zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirik. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Bugün də ən maraqlı hekayənin sahibi Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin qalibi olacaq. Azad Şabanov əsas ürəkdir.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə ilə davam edirik. Dünyada baş verən maraqlı hadisələr, diqqət çəkən xəbərlər və gecənin iz qoyan məqamları ilə qarşınızdayıq. Azərbaycan Türkiyəni Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik edib, Xarici İşlər Nazirliyi qardaş ölkənin xalqına və dövlətinə ən xoş arzularını çatdırıb qeyd edək ki, Türkiyədə 30 avqust Zəfər Bayramı kimi qeyd olunur. Azərbaycanda qızıl ixracatı bu ilin ilk 7 ayında ölkədən 239 milyon dollardan çox dəyərində qızıl ixracı olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 34% çoxdur. Şimali Kiprin Girnə sahillərində qəzayı uğrayan gəminin 19 sərnişinin axtarışları davam edir. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlunun sözlərinə görə, indiyədək 240 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin isə öldüyü bildirilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatına 5 üzən vasitə və 2 helikopter cəlb olunub. ABŞ-yə aid pilotsuz uçuş aparatı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbçiləri tərəfindən Hörmüz boğazının üzərində vurulub. ABŞ ordusu isə İranın Larak adasına atəş atıb ölən və yaralananlar olub. Sepah ABŞ-nin İranın Larak adasına dron hücumuna raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə cavab verib. ABŞ-nin İordaniyadakı müvəffəq salti bazası atəşə tutulub. Texniki və təmir infrastrukturları eləcə də qırıcıların yerləşdiyi Məlik Habiya bazası vurulub. Ukraynadakı Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı narahatlıq artır, stansiyanın xarici enerji təchizatında problem olduğu bildirilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi nüvə təhlükəsizliyi məsələsinə xüsusi diqqət çəkib. Putin sentyabrın 1-də Bişkekdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə İrəvanın Avropa İttifaqına qoşulmaq niyyətini müzakirə edəcək. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Moskva Ermənistanın bu məsələdə referendum keçirməsini təklif edir. Gecədən səhərə baş verən xəbərləri dinlədiniz.
0: Gecədən səhərə.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq, görək hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur, amma əvvəlcə onu qeyd edim ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Bakı və Abşeron yarımadasında eləcə də Respublikanın bir sıra bölgələrində gözlənilən yağışlı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar leysan yağışlarının yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq sürücülərdən xüsusilə diqqətli olmaları xahiş olunub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda maksimum diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollardakı son vəziyyət belə idi, sükan arxasında diqqətli olun, qaydalara əməl edin və yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Mən heç vaxt evlənmərəm deyənlər hazır olun. Bugün efirdə böyük danışıb sonra sözünü udanların hekayələrini eşidirik. Onların hekayələrindən danışırıq. Əsla etmərəm dediyiniz hansı iş hazırda gündəlik vərdişinizə çevrilib? Gəlin, etiraf eləyin. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Etiraf etməsəz, bu sizin bir dəfəli ürəyinizdə qalacaq, amma daxilən hər zaman işdən düşünəndə, tək olanda, özünüzlə baş-başa qalanda bunu bəlkə 150 dəfə özünüzə etiraf edirsiniz. Amma bugün canlı efirdə etiraf eləyib, bunun müqabilində hədiyyə də qazana bilərsiniz. Bəli, düz eşitdiniz Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik həmin o kofi setinin qalibi, sahibi məhz siz ola bilərsiniz. Az öncə dediyimə isə psixologiyada tərs effekt deyilir. Yəni, insan bir şey heç vaxt etmərəm deyə qəti qadağan etdikdə özünə, beynin alt qatı həmin hərəkətə qarşı gizli bir maraq və meyl formalaşdırır. O necə ki, böyüklər evdə biz uşaq vaxtı olanda bizə nə isə qadağa edirdilər, otağa girmə, otağa girmək olmaz və yaxud da o sandığı açma, ora dəymə, orada nə bilim, sənə aid heç nə yoxdur deyəndə avtomatik bizim beynimizdə bir fikir formalaşırdı ki, görəsən burada nə var, qoy gedim, açım, baxım, görüm elə nədir ki, mən görməməliyəm onu. Ən çox da nənəmizin sandığında olurdu həmin o görmə, dəymə deyilən, qadağa qoyulan əşyalar, şeylər. Hər neysə, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Adaşım yazıb, emin deyir ki, mən heç vaxt evlənib qaynanamla eyni binada yaşamaram dedim. İndi qaynanam alt mərtəbədə yaşayır. Hər səhər eyvana mənə, emin, çörək al, gəl, deyə qışqırır. Emin, binanın damına qaçsan da, sən o səsdən qurtula bilməyəcəksən, bunun xeyri yoxdur. Hətta o səsin tezliyinə beton maniyə belə dayanmayıb heç kimdə, heç səndə də dayanmayacaq. Bu Eminin etirafı idi. Sizin etiraflarınız da mənim üçün çox maraqlıdır. Həmin etiraflar ki, verilişin sonunda sizi bu efirdən əli boş getməyə imkan və icazə verməyəcək. Bunun təminatını və sözünü mən verirəm sizə. Emin bəyin adaşı Emin. Bakıda saat 8:40-ı göstərir artıq. Bugün avqust ayının sonuncu gününü yaşayırıq və sanki yayın da elə son gününü yaşayırıq. Hava da bunu bizə açıq aydın şəkildə göstərir, çünki Bakıda hal-hazırda çox sərin və yağıntılı bir hava hökm sürür. Röya, günahkar kimdir? Oldu.

0: İnsan ve Gam.
1: Alimenti bir dəfə ödəyib, bir dəfə ödəməməyim mümkündürmü?
2: Bəli, alimentin ödənilmə forması yalnız aylıq pul şəklində olmalı deyil. Tərəflər öz aralarında razılaşaraq başqa variant da seçə bilərlər.
0: İnsan və qanun.
3: Niyə belə olur görəsən? Çox vaxt, heç vaxt dediyimiz şeylər hərlənir, fırlanır, gəlir bizim başımıza gəlir. Bəlkə də gəlir deyirik, amma elə özümüz ona doğru gedirik. Çünki az öncə də dedim, beyin özümüz özümüzə nəyi qadağa qoyuruqsa, beyin avtomatik olaraq ona fokuslanır və həmin şeyin həyata keçmə ehtimalı 1-5 artır. 077-771-07 WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz. Görək, heç vaxt deyib sonra nə etmişsiniz və yaxud da zəng edib özünüz canlı-canlı səhər-səhər efirə qoşulub danışa bilərsiniz, həm söhbət ola bilərsiniz mənləm. 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Aparılan qlobal sorğulara görə gənclərin mən heç vaxt valideynlərim kimi davranmayacağım cümləsi 90% hallarda uğursuzluqla nəticələnir və insanlar 30 yaşdan sonra fərqində olmadan valideynlərinin vərdişlərini təkrarlayırlar. Bu nə ilə bağlı olur? Məktəbə gedən uşaqlarla bağlı olur, dərslə bağlı olur. Uşaq vaxtı valideynlərimizi qınayırdıq ki, nə ol deyilə, dərsdən gələn kimi, məktəbdən gələn kimi yeməyini get dərsini oxu, yeməyini get dərsini oxu, küçəyə çıxma, əyni qalın geyin, çöldə yağış yağır, filan beş məkan kimi şeyləri biz uşaq vaxtı başa düşmürdük. Amma böyüyəndən sonra artıq yaş 25-i, 30-i, 35-i keçəndən sonra hələ bir də özümüz valideyn olandan sonra başlayırıq öz atamızı, anamızı daha yaxşı başa düşməyələr, xüsusda analarımızı. Bax, yəqin ki, sizin də başınıza belə hallar, hadisələr gəlib, mütləq ki gəlib. Elə isə onları yazın və yaxud da zəng edin səhər-səhər-səhər patruluna, qoşulun və canlı-canlı özünüz etiraf edin. Yormayın məni. Xahiş edirəm. Təbii ki, zarafat edirəm. Telefon nömrəmiz, WhatsApp xəttimiz aktivdir. Mən sizə bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə bugün Xətai, Sabunçu və Sıraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Payız qış mövsümünə hazırlıq, qaz sızmalarının aradan qaldırılması və təmir işləri ilə əlaqədar qazın verilişi saat 10:00-dan işlər başa çatana dək dayandırılacaq. Fasilə Xətai rayonunun bir sıra küçələri və kombinat ərazisini, Sabunçuda bəzi küçələr və Balaxanı qəsəbəsinin Fazenda küçəsini, Suraxanının Zığ qəsəbəsində isə bir sıra küçələr və Zığ şossesinin bir hissəsini əhatə edəcək. Bax, burada payız qış mövsümünə hazırlıq cümləsi gördüm və yenə kövrəldim. Doğrudan da yayı sevən biri olaraq və mən bilirəm ki, yayı sevənlərin sayı həddi hüdudu həddindən artıq çoxdur. Ona görə də elə bugünkü hava, avqustun son günü və sabahki tarix telefonu götürüb artıq ekrana baxanda görəcəksiniz. 1 sentyabr və hava buludlu, azca da çiskin, onda başlayacaqsınız artıq geridə qalan o 3 ayın qədrini bilməyə. Yay girməmişdən də əvvəl çox adam deyir ki, mən heç vaxt bu yayı gedib evin içinə girib yatmayacağım qardaş, bütün yay gəzəcəm, əylənəcəm, kef eləyəcəm, amma gözünü yumur açır, bir də baxır ki, yay bitib və o həmin yayı o kondisionerin altında keçirib, qeyd eləyib. Niyə belə olur, bilmirəm. Hər halda siz məndən daha yaxşı biliyorsunuz, çünki həmin hərəkəti edən də, əksini düşünən də, deyən də elə məhz sizin özünüzsüz. Mən sadəcə sizdən cavablar gözləyirəm. Hara? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizə və telefon nömrəmiz 404-1594-də. Mən heç vaxt deyib sonra nə etmişsiniz? Söz sizdədir. Sevda Ələkbərzadə, Şəhzadə.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Səhər idmanı.
6: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasının 3-cü turunun daha 2 oyunu keçirilib. Kəpəz uzun fasilədən sonra qayıtdığı Gəncə şəhər stadionunun rəsmi açılış maçında Turan Tovuzu minimal hesabla məqlub edib. Zirənevçi görüşündə də meydan sahibləri eyni hesabla qalib gəliblər. 1-0 tura bugün yekun vurulacaq. Polşada keçirilən cüda üzrə beynəlxalq turnirə yekun vurulub, yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmamız yarışda uğurla çıxış edib. U18 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan cüdoçularımız 3 qızıl, 2 gümüş və 2 bürüncü olmaqla ümumilikdə 7 medal əldə ediblər. Xarici xəbərlərlə davam edə, İngiltərə Premier Liqasında ötən gün daha 4 oyun baş tutub. Leeds-Brentford maçında qalib müəyyənləşməyib 1-1, Chelsea-Brightonu 4-3, Manchester United, Ipswich Town-u 5-2 yenib. Sunderland isə Fulham-ı məğlub yola salıb 1-0. İspanya La Liqasında 3-cü turun oyunları davam edir, Real Madrid Malaganı qəbul edib, görüş Kral klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-0. İtaliya seriyasında isə 2-ci turun oyunları keçirilir. Napoli evdə Komoya 1-2 hesabı ilə uduzub, Inter səfərdə Kalyarni, Lazio isə evdə Genoanı minimal hesabla üstələyib. Türkiyə Super Liqasının 3-cü turu çərçivəsində Fenerbahçe Samsun Sporun qonaq olub, qarşılaşma İstanbul klubunun inamlı qələbəsi ilə başa çatıb 0-2.

0: Saat 9'a yaxınlaşır, bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində və biz xəbərlərə keçid alacağıq. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə həmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq. Sizsə dalğan dəyişmirsiniz, səhər patrolu bir neçə dəqiqə sonra davam edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Sel fəlakətində ölənlərin sayı artıb. Fənərbağça 3-cü pilləyə yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Şimali Kipr sahillərində batan bərənin heyətində Azərbaycan vətəndaşları Valeh Hümbətov və Rəşad İbrahimov olub. Bunu Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Orxan Həsənoğlu deyib. Hər ikisi xilas edilib. Onlara ilkin tipi yardım aldıqdan sonra xəstəxanadan buraxılıblar. Sağlamlıqları üçün təhlükə yoxdur deyə cəmiyyət rəhbəri qeyd edib. Xatırladaq ki, Şimali Kiprin Girnə şəhəri sahillərində sənişin gəmisinin batması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 237 nəfər xilas edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, sentyabrın 1-dən ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi proqnozlaşdırılan hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclarının altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə edilir.
2: Yağışlı və küləkli hava ilə əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edib. Sürücülər sürəti hava şəraitinə uyğun seçməlidir. Kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlardan çəkinmək lazımdır. Güclü külək zamanı iri ölçülü və qoşqulu nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə, eləcə də piyadalara xüsusi ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunub deyə müraciətdə qeyd edilib. İran ordusunun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Əl-Minhat bazasına PUA hücumu həyata keçirilib. Təslimin məlumatına görə, hücum Amerikanın Larak adasına dron zərbəsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Sepah ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum etdiyini açıqlamışdı. Nepalın Çin sərhədi yaxınlığında Rasuva bölgəsində güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı 804-ə çatıb, 3300-dən çox şəxsdən isə hələ də xəbər yoxdur. Axtarış xilas etmə işləri davam edir, səlahiyyətlər yeni sellərin baş verəcəyini xəbərdarlıq ediblər. Türkiyə Süper Liqasında 3-cü tur davam edir. Növbəti oyun günündə Fənərbağça meydana çıxıb, komanda Samsun Sporun qonağı olub. Hesab erkən açılıb, Vedat Muriç 3-cü dəqiqədə fərqlənib, Sarı Lacivərdlilər 2-ci hissədə daha bir qol vurub, Oğuz Aydın oyunda yekun nəticəni müəyyənləşdirib 2-0. Qeyd edək ki, xalların sayını 6-ya çatdıran Fənər 3-cü pilləyə yüksəlib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.
0: Səhər patrolu bütün enerjisi ilə davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9:02 göstərir. Bugün avqust ayının 31-i tarixidir və havanın temperaturu 23 dərəcədir. Siz Real FM-dəsiz, bugün səhər patrolu mövzusu çox maraqlıdır. Heç vaxt deyib, sonra nəyə etmişsiniz? Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. Natıvan Həbibi, sənə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi ərazilərdə yağış yağacağı da proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bu gün Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Saat 10-dan 13:00-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev, Mirəli Seyidov, Mirzə Cabbar Məmmədzadə, Nəriman Nərimanov, Vasif Əliyev, Zahid Xəlilov, Zaur Kərimov küçələri həmçinin Mətbuat prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Azər İşıq məlumat yayıb. Saat artıq 9:11-i göstərir. Səhər patrul, səhər radio şousu davam edir. Bugün sizdən soruşuruq ki, mən heç vaxt deyib sonra nə etmisiz? Tarixdə bu hərəkəti, bu sözü deyib, sonra isə başqa cür hərəkət edən, davranan o qədər insanlar var ki, hətta məşhurlar belə var. Yəni, siz tək deyilsiniz. Buna görə də utanmağa, sıxılmağa ehtiyac yoxdur. Təsəvvür edin, dünyanın ən güclü texnologiya şirkətlərindən birinin rəhbəri müsahibə zamanı gənc bir qadına qətiyyətlə deyir ki, mən sənin kimləri heç vaxt şirkətimə yaxın buraxmaram. Sən bu sahəyə uyğun deyilsən, bitdi və salam. Həmin qadın isə neynir? Ruhdan düşmür, prinsiplərindən əl çəkmir və illər sonra həmin o texnologiya nəhənginin, yəni, bilirsiniz söhbət nədən gedir? Facebookun, Meta'nın baş əməliyyat direktoru vəzifəsinə qədər yüksəlir. Bəli, bu qadın məşhur milyarder Sheryl Sandberg-dir. İllər öncə ona heç vaxt deyən rəis isə sonradan onun rəhbərliyi altında işləmək məcburiyyətində qalır. Maraqlı bir sual çıxır ortaya. Siz Sheryl-in yerinə olsanız, neyin yərdiniz? Həmin adamın işinə son verərdiniz, yoxsa şərait yaradardınız ki, qoy orada qalsın, elə hər gün mən o rəhbər vəzifədə görsün, bu ona dünyanın ən böyük cəzasıdır. Amma bu soranın mövzusudur, əlbəttə bugünün mövzusu deyil, bugünün mövzusu da belədir. Heç vaxt deyib nəy etmişsiniz? Yəni, mən heç vaxt bunu etmərəm demişsiniz, amma sonra necə deyərlər, elə qəşək də etmişsiniz ki, həmin şey. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Aysel xanım deyir ki, heç vaxt dabanlı ayaqqabı ilə metroya düşmərəm deyirdim. Dünən maşınım xarab oldu, eskalatorda dabanım ilişdi pilləkənləri, bir ayaqqabı ilə düşdüm. Külək də elə əsirdi çöldə, özümü küləklə sovrulanlar filmindəki kimi hiss etdim, deyir Aysel xanım. Azərbaycan qadını hər şəraitdə zərifdir. Bunu yadınızda saxlayın. Tək dabanla da olsa, o eskalatorda podium qanunlarını diktə etdiyinizə şəxsən mən əminəm. Ona görə də narahatlığa heç bir ehtiyac yoxdur və əsas da yoxdur. Orxan isə deyir ki, heç vaxt dostumun toyunda tək başına ortalığa çıxıb oynamaram demişdim. Dostum toyuna gec gəldi, bəy otağında gəlini gözləyirdi. Cəmat darıxmasın deyə bütün toyu tək mən oynayıb yola verdim, deyir. Orxan, sən dost yox, respublika əhəmiyyətli bir xilaskarsan və səndən həm bütün evlərə, həm bütün ailələrə, həm də bütün o dost çevrələrinə, dairələrinə lazımdır mütləq şəkildə ən azı bir dənə. Sabahınız xeyir olsun bir daha. 9:14-dür saat, avqust ayının 31-i tarixidir, səhər patrulu davam edir. Maraqlı bir mövzula sizin də fikirləriniz bizim üçün çox önəmli, çox maraqlıdır. Həm də verilişin hədiyyəsi də maraqlıdır. Ən maraqlı, ən kreativ, ən yadda qalan cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin qalibi olacaq. Bugün ilk super finalçımızı da seçəcəyik, amma hələ ki o vaxta vədəyə var. Amma elə indidən zəng edib növbəyə düşə bilərsiniz. Saat 10-da dayanmadan zəng edirsiniz. Məni də qoşun, mən də iştirak eləmək istəyirəm. Nə olur? Tıxac yaranır. Bəli, Bakı küçələrindəki həmin o tıxac bizim telefon xəttimizdə də yaranır. Sonra da məcbur ardıcıllığa riayət edib, o ədalət prinsiplərini qoruyub, ilk zəng edənləri önə çəkəndə salanda digərləri bizdən incir. Ona görə də gəlin şərti şumda kəsək ki, xırmanda yavalaşmayaq. Davam edirik Tünzalə Ağayevailə. Sizdən isə mesajları və zəngləri gözləyirik. İzin ver.

0: sahibdir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: William Shakespeare dünya ədəbiyyatının ən məşhur dramaturqlarından biridir. İngiltərədə yaşayıb və Hamlet, Romeo və Julietta, Otello kimi əsərləri ilə məşhurlaşıb. Onun yazdığı əsərlər sevgi, xəyanət, hakimiyyət və insan psixologiyasını çox dərin şəkildə təsvir edir. Bütün dünya bir səhnədir, insanlar isə sadəcə aktyorlar.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:27-ni göstərir. Bugün səhər patrolunun qonağı var. Studiyamızın qonağı. Əvvəlcə onu deyim ki, bilirsiniz ki, ixtisas seçimi abituriyentlərin gələcəyi üçün ən vacib mərhələlərdən biridir. Bu prosesdə doğru qərar vermək, səhvlərdən, dələduzluq hallarından qorunmaq üçün xüsusilə belə hallara diqqət yetirmək lazımdır. Bugün bütün suallara aydınlıq gətirmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə studiyamızın qonağıdır. Xanlar bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq.
3: Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi eyni zamanda bizim dinləyicilərimizə salamlayıram.
2: Çox təşəkkür edirik sizə. Xanlar müəllim, gəlin əvvəlcə başlayaq ondan ki, bilirsiniz ki, artıq müsabiqənin nəticələri açıqlanıb, elan olunub. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Qısa bir məlumat verir, sonra digər suallarımıza keçid alacaq. Əlbəttə, həm valideynləri, həm də abituriyentləri maraqlandıran suallar.
3: Əlbəttə, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən əsas yerləşdirmənin nəticələri artıq bəllidir. Kifayət qədər abituriyent tələbə adını qazana bilibdir. Ümumilikdə 58.947 abituriyent tələbə olubdur. Yəni, bu plan yerlərinin 97.7% dolması deməkdir. Mən son illərin ən yüksək plan yerlərinin dolma göstəricisidir deyərdim. Say etibarı ilə də bu illəri ən çox tələbə qəbul olubdur. Yəni, biz əvvəlki illərlə müqayisə aparsaq, görərik ki, tələbə adını qazananların sayı kifayət qədər çoxdur. Onları biz də ilk növbədə təbrik eləyirik. Bir qısa elanı xatırlatmaq istəyirəm ki, onların qeydiyyat prosesinə start verilibdir. Sən qəbul olmuşsansa, mütləq şəkildə qeydiyyatdan keçməlisən, yəni onu təsdiq eləməlisən ki, həmin ixtisas üzrə oxumaq istəyirsən. Ona görə də ayın 8-inə qədər, sentyabrın 8-inə qədər MyGov portalında özlərinə bir hesab açmalıdırlar, yəni orada bir kabinet yaratmalıdırlar. MyGov saytı vasitəsilə. Sonra sadədir, hardasa bir 4-5 dəqiqə sizin vaxtınız orada lazımdır ki, bu prosesi keçəsiniz, müraciətinizi edəsiniz

0: ixtisas seçimi edərkən nələrə diqqət etmədilər və burada bir qısa bir məqam var. Hər zaman valideynlərlə övladlar arasında bu ixtisas seçimi məsələsində bir toqquşma yaşanır bir çox hallarda. Valideynlər təmiz başqa istiqamətə yönləndirmək istəyirlər, amma bilirsiniz ki, hər kəsində öz arzusunda olduğu, xəyalını qurduğu bir peşə olur, ixtisas olur, özü o istiqamətdə getmək istəyir. Bunu necə tənzimləmək olar? Yəni, müdaxilə etməkləri doğrudurmu, yoxsa elə abituriyentin özü, övladın özü elə öz seçdiyi istiqamətdə irəliləsə getsə daha mı yaxşı olar?
1: Bəli. İxtisas seçimi hal-hazırda da aktual olan bir məsələdir. Ona görə ki, bizim əsas yerləşdirməmiz başa çatıbdır, amma boş qalan plan yerlərinə hal-hazırda ixtisas seçimi davam eləyir. Sentyabr ayının ikisinə qədər bu proses olacaqdır. Ona görə də yenə də aktualdır. Yəni ki, müəyyən insanlar var ki, hansı ki, qəbul ola bilməyiblər birinci turda, birinci yerləşdirmədə. Onların şansı var ki, ikinci boş qalan plan yerlərinin seçimində iştirak eləsinlər. Valideynin burada müdaxiləsi və yaxud da ki, hansısa məsləhəti bu hansı dərəcədə olmalıdır? Birincisi, mən fikirləşirəm ki, bu son mərhələyə qalmamalıdır. Tutaq ki, ixtisas seçimi günlərində həgəl oturaq fikirləşək biz hansı ixtisası yazmalıyıq, hansını yazmalıyıq. Yox, bu belə olmalı deyil. Əvvəlcədən daha aşağı siniflərdən müəyyən olunmalıdır. Tutaq ki, 8-ci sinifdən, ən gecə 9-cu sinifdən istiqamət müəyyən olunmalıdır ki, həmin o istiqamət üzrə də onun o hazırlıq prosesi və yaxud da ki, digər məsələlər öz həllini tapmış olsun. Yəni, bu son mərhələdə belə bir fikir ayrılığının ortaya çıxması əslində bir qədər hər iki tərəfi mən deyərdim ki, məsuliyyətsizliyidir ki, onlar onu gərək əvvəlcə də vaxtından eləsinlər. Amma valideyn hansı halda tutaq ki, burada qərar verici şəxs ola bilər? İndi aydın məsələdir ki, abituriyent işləmir, aşağı yaş qrupuna aiddir. Tutaq ki, rayonda yaşayırsınız, Bakıda olan ali təhsil müəssisəsini seçmək və yaxud seçməmək. Valideynin ona fürsəti, imkanı varmı ki, onun o yaşayışını Bakıda və yaxud da ki, Bakıdadırsa rayonda təmin eləsin maddi cəhətdən. Yəni, bax, bu məsələdə tutaq ki, valideyn bunu burada qərar verici şəxs ola bilər. Və yaxud da ki, ödəniş məsələsi, ödənişli yerləri yazmaq lazımdır, yoxsa dövlət sifarişli yerləri yazmaq lazımdır. Burada da yenə də maddi məsələ ortaya çıxır və valideynin, yaxınların burada müdaxiləsi ola bilər. Çünki real vəziyyəti də qiymətləndirmək lazımdır. Amma əlbəttə ki, seçim bu abituriyentin özü tərəfindən edilməlidir. Abituriyentin özü ən yaxın şəxsdir özünə və özünü tanıya bilir. Ona görə də hansı,
0: harada görür.
1: Bəli, harada görür. Onun xasiyyəti, onun xarakteri, onun düşüncələri, özünü ifadə eləmək üçün, özünü tapmaq üçün hansı peşə uyğundur. Bax, bu məsələyə fikir verməlidir və burada bilirsiniz, yenə də araşdırmaq və oxumaq lazımdır. Siz belə oturarkən hansısa sizin ideya alınıza gəlməz ki, həmən bu ixtisas mən peşə üzrə hazırlaşım. Aydın məsələdir ki, onun yaşı hələ azdır və təcrübəsi yoxdur və ətrafda mütləq internet var. İnternetdə bir baxmaq lazımdır.
0: Araşdırma peşə haqqında, lazımdır,
1: bəli, araşdırma eləmək lazımdır. Necə ki, dərsə vaxt sən ayırırsan, həmin o peşələr üzrə də araşdırmanı aparmalısan ki, gələcəkdə onun əmək bazarında tutaq ki, tələbat nə qədər olacaqdır. Sonra sənin xarakterin o peşəyə uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Hətta bununla bağlı testlər də var. Yəni, peşə seçimi ilə bağlı testlər var ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi deyil, ayda bir dəfə o testləri keçirir. Sən müraciət eləyə bilərsən o testlərdə iştirak eləyib və bunun nəticəsində psixometrik testlərdir. Artıq müəyyən olunur ki, sən hansı istiqamətə daha çox uyğun gəlirsən. Orada müəyyən o sualların əsasında bunu müəyyən eləmək mümkündür. Yəni, bax, bu məsələləri gərək abituriyentin özü o məsuliyyəti dərk eləsin, çünki artıq qərar vermə anıdır, qərar vermə vaxtıdır. Və həmin vaxt sən düzgün qərarı verməlisən ki, gələcəkdə peşman olmayasan, istəmədiyin ixtisası öz elektron ərizənə yazmamalısan. Bəzən deyirlər ki, mən 10-cu yerdə hansısa bir ixtisası yazmışdım, ora qəbul oldum, amma onu istəmirdim. Onda bir sual meydana çıxır ki, əgər istəmirsən, sən niyə yazmışsan? Bu məsələyə indi 15 orada ixtisas kodunu, indi boş yerlərdə 20 ixtisas kodunu yazmağa icazə verilir. Bu o demək deyil ki, sən elə onların hamısını
0: nə gəldi doldurasan.
1: Bəli, bəli, hə, bu məsuliyyətli bir məqamdır. Ona görə də baxmaq lazımdır, fikirləşmək lazımdır. Olmasın bu il, olsun gələn il. Bəzən bax belə bir düşüncə də hakimdir ki, mən mütləq bu il ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmalıyam, amma inandırım sizi ki, bəli, həmin

0: həmin il çətin keçə bilər həmin abituriyent üçün. Mən özüm də indi hamımız abituriyent olmuşuq. Bəlkə də ətrafın təzyiqi, dostlar, kimsə qəbul olubdur qohumlardan. Sən bir də sıxıntı keçirə bilərsən ki, mən həmin o sevinci yaşamıram. Ona görə də sənin üçün çətin ola bilər. Amma üstündən illər keçəndən sonra artıq sən fərqli baxmağa başlayırsan və olmasın 2026-cı il olsun 2027-ci il. Yəni, bəli, bunun nə əhəmiyyəti var? Əsas odur ki, sənin istədiyin, özünü tapdığın
1: və bu bir ildə bəli, həm, bəli, belə deyək, biraz istirahat edib, fasilə verib, həm də daha yaxşı çalışıb, daha yaxşı nəticə göstərib, istədiyin ixtisas üzrədə qəbul olma
0: bəli, bir mənalı
1: ehtimalın arta bilər. Biz davam edəcəyik söhbətimizə, qısa bir musiqi fasiləsi verəcəyik. İndi qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlar Zadədir və söhbətimiz birazdan qaldığı yerdən davam edəcək. Dilara Kazmova zirvə ilə davam edirik.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz davam edirik. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı var. Bugün qonağımız Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadədir. O, həm abituriyentləri, həm də valideynləri maraqlandıran əsas mövzularla bağlı, maraqlı məqamlarla bağlı suallarımızı cavablandırır. Xanlar bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mən çox önəmli bir nöqtəyə burada toxunmaq istəyirəm. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə vətəndaşlara müəyyən məbləğ qarşılığında ixtisas seçimində və ya kodlaşdırmada kömək edəcəklərini vəd edən şəxslərlə bağlı məlumatlar yayılır. Abituriyentlər bu cür dələduzluq hallarından necə qorunmalıdırlar, nə etməlidirlər?
2: Bilirsiniz, burada ixtisas seçimi etmək hər kəsin öz məsuliyyətidir. Yəni, sən öz gələcək taleyini, gələcək peşəni müəyyən eləyirsən. Ona görə də bunu təsadüfi şəxslərə etibar eləmək, kiməsə etimad göstərmək əlbəttə ki, yol verilməzdir. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə görürsən ki, TikTokda və yaxud Instagramda, indi populyardır da, sən özünü reklam eləyirsən, müəyyən çıxışlar eləyirsən, özünü ekspert kimi təqdim eləyirsən və müəyyən bir kütlənin diqqətini cəlb eləyirsən. İnsanlar da fikirləşir ki, bəlkə elə o doğru seçim eləyər və onu, həmin insanlara çox təəssüf ki, yaxınlaşırlar.
1: Biraz da işin asanına qaçmaq məsələsi
2: var. Bəli, hə, məsuliyyəti bölüşmək elə bil ki, sanki öz üzərindən atmaq, bax, belə bir deyək ki, onlarda hiss yaranır. Amma gərək həm valideynlər, həm də ki, abituriyentlər özləri diqqətli olsunlar. Belə şəxslər tutaq ki, bəzən görürsən ki, 15-20 dəqiqə ərzində mexaniki olaraq o kodlaşdırmanı həyata keçirirlər. Sənin filan qədər balın var, hə, bu bala ötən il keçid balları belə olubdur, bu ixtisaslar uyğun gələ bilər, gəl sənə bunları yazaq və sonda görürsən ki, bəzən abituriyent qəbul olur, sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət edir ki, mən bura daxil olmuşam, amma mən buranı istəmirdim. Ona sual verəndə ki, istəmirdim, bəs niyə yazmışsan, o deyir ki, bəs mən bunu özüm yazmamışam, hansısa bir deyək ki, şəxs bunu kodlaşdırıbdır. Yəni, bax, belə negativ hallar müşahidə olunur. Çünki onlar səni tanımırlar. Bayaqlarda biz qeyd elədik ki, sənin xarakterini, sənin şəxsiyyətini bilmirlər. Necə müəyyən eləyə bilər ki, sən hansı bir ixtisas üzrə, bu peşə üzrə gələcəkdə davam eləyə bilərsən, eləyə bilmərsən. Səni ən yaxşı tanıyan sənin müəllimindir. İlk növbədə müəllimin məsləhətinə qulaq asmaq olar. Səni ən yaxşı tanıyan sənin valideynindir. Çünki bir yerdəsiz. O səni müəyyən eləyə bilər, müəyyən istiqamət verə bilər. Amma təsadüfi insanlar, təsadüfi sizin yaxınlaşdığınız, getdiyiniz Instagramda, TikTokda məşhur olan insanlar, onların məqsədi yalnız biznes maraqları güdməkdir. Düzdür, o qanuni olaraq, hüquqi olaraq sən hansısa bir addım ata bilməzsən, elə bil ki, sən özün, öz taleyini bəli eləyirsən, amma gərək sən diqqətli olasan. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərə kömək eləmək məqsədi ilə ödənişsiz formada fəaliyyət göstərən məsləhət mərkəzləri yaradıbdır. Hal-hazırda da həmin o məsləhət mərkəzləri xidmət göstərirlər. Müxtəlif ali təhsil müəssisələrindədir. Ona yaxın ali təhsil müəssisəsində var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında həmin o məsələlərlə tanış olmaq olar. Ora yaxınlaşın, orada peşəkar insanlardır, müəyyən təlimlərdən keçiblər. Eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə də onlar hansısa bir texniki dəstək lazım gələndə əlaqə saxlaya bilirlər. Yəni, bax, biz o insanlara o təlimləri keçmişik ki, texniki baxımdan köməklik göstərsinlər. Bəzən indi aşağı yaş qrupudur da, 17-16 yaşları var, onlar fikirləşirlər ki, mən nə isə səhv eləyə bilərəm, hansısa bir kodu səhv daxil eləyə bilərəm. Əslində, proqram təminatda elə qurulub ki, heç ona imkan vermir o, həmin o proqram təminatı. Amma yenə də məsləhətə sənin ehtiyacın varsa, Dövlət İmtahan Mərkəzindən abituriyent məsləhət mərkəzlərinə yaxınlaşsınlar. Orada pulsuz, ödənişsiz valideynlərə, abituriyentlərə o lazımi məsləhətlər təqdim olunur. Hətta regional bölmələrimizdə indi bizim rayonlarda yaşayanlar müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələrində də bu xidmət həyata keçirilir.
1: Baxın görün nə gözəl təşəbbüslərdir. Bunlar illər öncə heç belə bir rahatlıq yox idi, belə bir seçimlər yox idi. Amma indi abituriyentlər üçün, həm elə valideynlərin özü üçün görün nə qədər böyük şərait yaradılıb, nə qədər onların işləri deyək ki, asanlaşdırılıb. Və siz orada bir məqama toxundunuz, həmin bu dələduzlarla bağlı. Burada çox maraqlı bir yeni bir mövzu açılır. Söhbət nədən gedir? İxtisas seçimini kiməsə əmanət etmək və sonda da abituriyentlər də, valideynlər də başlayırlar şikayət eləməyə ki, valideyn deyir, mənim evladım 500-600 bal toplayıb, amma kənarda qaldı. Elə abituriyentin özü də əziyyət çəkir, oxuyur, biliyə savada yiyələnir, gedir, imtihan verir, 500-600 bal toplayır, sonra isə ixtisas seçimini orada bir az yanlış etmək, yanlış istiqamətə yönəlmək artıq bu qədər balla onları, necə deyərlər, universitetdən kənarda qoyur. Və bu hallar, deyək ki, bunun əsas səbəbləri nələrdir bu halların?
2: Bu məsələ biraz fərqlidir, çünki bu ilə 600 və yuxarı bal toplayan 4-cü ixtisas qrupunda əvvəlcədən bəlli idi ki, orada müsabiqə vəziyyəti gərgin olacaq, çünki 4-cü ixtisas qrupuna sənəd verənlər, onların əksəriyyəti tibb ixtisasına qəbul olmaq istəyirlər. Tibb universitetində, Qarabağ universitetində, Naxçıvan Dövlət Universiteti tibb və stomatologiyanı onlar öz ərizələrində adətən qeyd edirlər. Onların iddiası yalnız həmin istiqamətlər üzrə təhsil almaqdır. Orada isə rəqabət daha yüksək olur. 600 və yuxarı bal toplayıb qəbul olmamaq bu o deməkdir ki, səndən də çox yuxarı bal toplayanlar qəbul olublar və sən müsabiqədən deyək ki, bu illəri keçə bilməmişsən. 620-30 bal aralığında 2 nəfər var, 610-20 bal aralığında 19 nəfər və 600-610 bal aralığında da 2 nəfər olmaqla ümumilikdə biz dedik ki, 30 nəfərdir. Bəzən onları qınıyırlar ki, siz bu qədər balı toplamısınız, amma hansısa bir kodlaşdırma səhvi etmisiniz. Yox, mən əslində belə deməzdim, çünki həmin o şəxslər, onlar hazırlıqlı insanlardır, məqsədi aydın və bəlli olan abituriyentlərdir. Onlar istəyirlər ki, yalnız tibb istiqaməti üzrə təhsil alsınlar. Vahid bir məqsədləri var. Yəni, onlar istəmədikləri ixtisası öz elektron ərizələrində yazmırlar. Tutaq ki, mən demirəm, pis ixtisasdır və yaxud bir hansısa bir peşədir. Kimya müəllimliyi var, biologiya müəllimliyi var. Kimyanın, biologiyanın elə özü olsun, hal-hazırda da vakant yerlər var elə 4-cü ixtisas qrupunda. Amma onları öz ərizələrində göstərmirlər, çünki bəlkə də uşaqlıq arzularıdır və yaxud da ki, indi hansısa biraz da tibb ixtisası populyar ixtisasdır. Gələcəkdə bəlkə də sosial rifahın təminatıdır. Yəni sən yaxşı bir həkim olsan, ona görə də onlar yalnız o bir ixtisası və yaxud ən çoxu iki ixtisası yazmaqla rəqabətdə uduzurlar burada. Hazırlıqlı uşaqlardır, bəli, amma onlardan da daha hazırlıqlı uşaqlar var və onlar qəbul olurlar. Burada indi mənim tövsiyəm və yaxud da ki, mən nə məsləhət görərəm. Belə hallarda artıq bu populyarlaşıbdır, ikinci il hazırlaşırlar, özlərində o gücü tapırlar, o əzmi, o iradəni onlar tapırlar və növbəti il hazırlaşırlar. Növbəti il hazırlaşmaqla onlar daha yüksək bal toplaya bilərlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, imtahanın birinci mərhələsi buraxılış imtahanının 2 il hüquqi qüvvəsi var. Bəzən həmin abituriyentlər elə birinci turdan yaxşı bal toplayıblar, o balı saxlayırlar və yalnız blok imtahanına hazırlaşırlar. Və növbəti il belə nümunələr var. Siz bəlkə də internetdə, sosial şəbəkələrdə sizin qarşınıza çıxıb və yaxud elə mən dostlardan, jurnalistlərdən, onların övlətləri var ki, yaxınları var ki, biz əlaqə saxlayırıq, daim kontaktdayıq, ona görə də mən məlumatlı oluram ki, növbəti il hazırlaşıblar və növbəti il qəbul olublar. Ona görə də onları biraz qınamaq, onları bir təşviş içinə salmaq, onlar müəyyən dərəcədə psixoloji dəstək olmaq lazımdır ki, qoy növbəti il hazırlaşsınlar, güclü uşaqlardır, bilikli uşaqlardır və növbəti il mənə elə gəlir ki, artıq bu təcrübəni keçiblər deyin, daha yüksək bal toplayacaqlar və istədikləri, arzuladıqları ixtisasa qəbul ola biləcəklər.
1: Bəli, imtahanlar həm də. Xanlar bəy, sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəlib bu gün efirimizdə qonaq oldunuz və həm valideynləri, həm də abituriyentləri maraqlandıran əsas istiqamətlərdə suallarımızı cavablandırdınız. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün studiyamızın qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə idi və o, həm valideynləri, həm də abituriyentləri maraqlandıran əsas məqamlarla bağlı canlı-canlı studiyamızda suallarımızı cavablandırdı. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirik və səhər patrulu davam edir. Qaldığı yerdən Bakıda artıq saat 9:48-i göstərir. Mövzumuz çox maraqlıdır. Nəyi heç vaxt deyib, sonra yenə də etmişsiniz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Safura ilə davam edirik. Yalanlar.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63. 63 3w deluxeresidence.az.
11: Səhər idmanı.
12: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Misli Premier Liqasının 3-cü turunun daha 2 oyunu keçirilib. Kəpəz uzun fasilədən sonra qayıtdığı Gəncə şəhər stadionunun rəsmi açılış maçında Turan Tovuzu minimal hesabla məğlub edib. Zirə Neftçi görüşündə də meydan sahibləri eyni hesabla qalib gəliblər. 1-0 tura bugün keçiriləcək 2 oyunla yekun vurulacaq. İngiltərə Premier Liqasında ötən gün daha 4 oyun baş tutub. Leeds-Brentford maçında qalib müəyyənləşməyib 1-1. Chelsea-Brightonı 4-3, Manchester United-Ipswich Townu 5-2 hesabı ilə yenib. Sunderland isə Fulhamı məğlub yola salıb 1-0. İspaniya La Liqasında 3-cü turun oyunları davam edir. Real Madrid Malaqanı qəbul edib. Görüş Kral klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-0. İtaliya seriyasında isə 2-ci turun oyunları keçirilir. Napoli evdə Komoya 1-2 hesabı ilə uduzub. Inter səfərdə Kaliarni, Lazio isə evdə Genoa-nı minimal hesabla üstələyib. Türkiyə Super Liqasının 3-cü turu çərçivəsində Fenerbahçe Samsunspor'un qonağı olub qarşılaşma İstanbul klubunun inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

0: Tarkan sorma geçsin səhərimiz bütün enerjisi ilə davam edir. Gəlin indi də günün ən vacib xəbərlərinə nəzər salaq. Xəbərləri sizə əmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Ardıca isə yenidən sizinlə birlikdə olacaq və günün mövzusuna qayıdacaq. Mən heç vaxt deyib sonra nə etmisiz görək, heç vaxtlarımız nə qədər davamlı imiş. Sabahınız bir daha xeyr olsun. Real FM-də siz dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlərin təkrar sertifikasiyasının müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Bakıda klassik avtomobillərin sərgisi və yürüşü keçirilib. Azərbaycan Premier Liqasında 3-cü tura 2 oyunla yekun vurulacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Bişkek sammitində əsas gözlənti siyasi bəyanatlardan konkret iqtisadi və infrastruktur layihələrinə keçiddi. Bunu Qırğızstanlı professor Kubanıçbek Tabıldayev deyib, bildirib ki, sammitdə nəqliyyat, ticarət, investisiya və regional təhlükəsizlik məsələləri əsas müzakirə mövzusu olacaq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 26-cı yubiley sammiti bugündən sentyabrın 1-nədək Bişkekdə baş tutacaq. Bakıda klassik avtomobillərin sərgisi və yürüşü keçirilib. Tədbirdə Eydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva, Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və digər tanınmış şəxslər şəhər sakinləri iştirak ediblər. Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 1986-cı ilədək istehsal olunan 100-dən çox retro avtomobil nümayiş etdirilib. Dənizkənarı Milli Parkdan başlayan yürüş paytaxtın əsas küçələrindən keçərək Sibrizdə başa çatıb. Burada avtomobil sahibləri müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılıblar. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Məktəbəqədər ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, tarix və məkan barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Namizədlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq müvafiq məlumatlarla tanış ola biləcəklər. Qeyd edək ki, 2 sentyabrdan etibarən təkrar sertifikatlaşdırma prosesinin müsahibə mərhələsi təşkil olunacaq. Nepalın şimalında ötən həftə baş verən daşqın nəticəsində həlak olanların sayı 900 nəfəri ötüb, 10461 nəfər xilas edilib, təxminən 4200 nəfər itkin düşüb, onların 592-si əcnəbidir. Misli Premier Liqasının 3-cü turuna bugün yekun vurulacaq, soyunun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. Araz Naxçıvan Qəbələ şəhər stadionunda sabahla üz-üzə gələcək. Naxçıvan təmsilçisi 1 xalla 11-ci, Sapa isə 3 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. Tura Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq, Sumqayıt Qarabağ maçı ilə yekun vurulacaq. Qarabağ 3 xalla turnir cədvəlində 5-ci, xal olmayan Sumqayıt isə sonuncu, yəni 12-cidir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.

Səhər patrolunda enerjimiz yerində, valımız isə yüksəkdir. Günün mövzusu da hələ qüvvədədir. Mən heç vaxt deyib, sonra nə etmişsiniz? Görək, bu dəfə öz prinsiplərimizdən necə dönmüşük? 077-717-07-404-1594 telefon nömrəmizdir. Gerada İbrahimova, sevgidə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi ərazilərdə yağış yağacağı da proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim. Hə-hə.

Nəyi heç vaxt etmərəm deyib, sonra isə etmişsiniz. Arzu xanım deyir ki, mən heç vaxt yuxudan oyanan kimi telefona baxmaram deyirəm, gözümün birini açıb, o birini bağlayaraq 20 dəqiqə ekrandakı yazıları bir gözlə oxumağa çalışıram. İkincisi isə, mən heç vaxt dərsi işi yarımçıq qoyub fantaziyalara dalmaram deyirəm. Bircə cümlə oxuyandan sonra əgər mən gözü görünməz olsaydım, nələr edərdim mövzusunda 45 dəqiqəlik tam metrajlı film çəkirəm deyir. 17.04 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən heç vaxt keçmişdə qalan birinə yenidən şans vermərəm deyirdim, çünki düşünürdüm ki, bir dəfə bitən münasibət artıq yox olub və insan bunun üçün geriyə baxmamalıdır. Hətta dostlarıma da həmişə bunu məsləhət görürdüm, amma illər sonra münasibətim illərdir bitən insanla təsadüfən qarşılaşdım, heç nə planlı deyildi, sadəcə oturub söhbət elədik və başa düşdüm ki, vaxt keçdikcə həyata başqa gözlə baxırıq. Mən o gün heç vaxt dediyim şey etdim, ona yenidən şans verdim. Sonunun necə olması ayrı məsələdir, amma həyatımda ən çox yadımda qalan qərarlardan biri məhz o oldu. Sonunu deməsəz belə, niyəsə mən sizin yazışınızdan belə başa düşdüm ki, həmin adam heç ikinci şansı necə deyirlər, haqq etmirmiş. Burada bir peşmançılıq hiss olunur. Azca da olsa 1988 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, mən həmişə deyirdim ki, heç vaxt tanımadığım insanların qarşısında çıxış etmərəm, xüsusən də böyük auditoriya qarşısında danışmaqdan həmişə qorxurdum. Bir dəfə yüzlərlə insanın qarşısında danışmalı oldum. Səhnəyə çıxmazdan əvvəl ürəyim çox sürətlə döyünürdü və sanki qaçıb getmək istəyirdim, amma səhnəyə çıxdım, ilk 30 saniyə heç nə eşitmirdim. Sonra yavaş-yavaş rahatlaşdım deyir. Çıxışım bitəndə alqış gəldi. Təbii ki, alqış sədaları məni çox ruhlandırdı, amma mənim üçün ən əsas olan şey alqış deyildi. Səhnədən düşəndə düşündüm ki, illərlə bacarmaram dediyim şey əslində sadəcə daxili həyəcan və qorxu imiş. O gündən sonra heç vaxt bacarmaram cümləsi mənə tamamilə yad olub. Bax, əla, həmişə sükanı belə saxlayın, Leyla xanım. Çünki doğrudan da bəzən gözümüzdə böyütdüyümüz o qədər yanlış məsələlər var ki, qorxular var ki, onlar hər şeyəsində bizim öz daxilimizdə həll olunan məsələlərdir. Siz bir fikir verirsiniz, bax elə çıxışınız kimi, çıxıb çıxış edib, alqışları eşidib səhnədən enəndən sonra özünüz bir özünüzə dedinizmi ki, burada nə var imiş ki, mən niyə bu qədər neçə gündür və yaxud da neçə saatdır, neçə dəqiqədir özümə bu qədər yüklənirmişəm sualını verdinizmi özünüzə? Mən elə gəl ki, 100% vermişsiniz bu sualı özünüzə siz. Natiq bəy deyir ki, mən heç vaxt tanımadığım biri ilə dərdləşmərəm deyirdim, çünki insanın özəl şeylərini tanımadığı adama danışması mənə həmişə qəribə gəlirdi. Bir gün uzun bir səfərdə yanımda oturan tamamilə yad biri ilə söhbət etməyə başladım. Əvvəl hava haqqında danışdıq, sonra işdən, sonra həyatdan. Bir anda özümü ona illərdir tanıdığım insanlara demədiyim şeyləri danışarkən gördüm. O da mənə öz həyatından danışdı. Səfərin sonunda bir-birimizin adını belə düzgün yadda saxlamadıq, amma qəribədir. Həmin insanın mənə dediyi bir cümlə illərdir yadımdadır. Bəzən həyatımıza ən çox təsir edən insanlar həyatımızda ən qısa müddət qalanlardır. Bulab sirli filmləri xatırlatdı mənə Natiq bəy. Bəzən olur insanın qarşısına belə çox qısa müddət, az bir müddətə bir insan çıxır və sanki insana bir həyat dərsi verir. O günə kimi bilmədiklərini öyrədir və bir cümləsi ilə bir ömür bizim yadımızda qalır. Bəlkə elə bu mistik insanda həmin o insanıymış ki, sizin qarşınıza çıxıb. Amma bəzən elə o çox dərində olan şeyləri, çox gizli saxladığımız məsələləri yad birinə danışmaq daha məsləhətdir. Çünki yaxına danışanda nə az nə çox düz bir neçə saatdan və yaxud da bir neçə gündən sonra onu bütün dost, tanış, qohum, əqraba, nəsil kök hamı eşidir. Amma insanı nə tanımırsan, nə də bəlkə Allah bilir heç vaxt bir-birinizi bir də görməyəcək. Siz elə ən salamatı onlarla danışıb bölüşməkdir. Siz dinləyicilərimizdən gələn mesajlar davam edir və sayı həddi hesabı yoxdur. Hər birini bir-bir səsləndirəcəyik. Mövzumuz belədir. Heç vaxt deyəndən sonra nə etmişsiniz? Daha doğrusu, nəyi heç vaxt etmərəm deyib, sonra o şeyi etməli olmuşuz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edin və yaxud da yazın. Verilişin sonunda ən maraqlı hekayənin sahibi Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin qalibi olacaq. Bakıda artıq saat 10:15-i göstərir. Bugün
Ağustos ayının 31-i tarixli və Ağustosun 10-cu günüdür. Derviş Bənd, Bulaq suyu, dağ havası.

0: müsabiqəmiz artıq start götürüb. Bəli, görək bugün bizdən bir yerdə həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala kim vəsiqə qazanacaq? Telefon xəttimiz aktivdir, sizdən gələn zəngləri gözləyir, 404-15-94 zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, oyunda iştirak edirsiniz, 3 ipucunu təxmin edib doğru cavabı verirsiniz və həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazanırsınız. Burada da eyni şərtləri hamıdan tez, vaxtında və dəqiq yerinə yetirsəz, Real FM və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən nə az, nə çox düz 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olursunuz. Mövzumu da yaddan çıxarmırsınız, çünki mövzumuz da sizə hədiyə qazandırmaq şansı yaradır. Bəli, ən maraqlı, ən kreativ, ən yadda qalan hekayənin sahibi bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcək. O bizə nə qazanacaq? 2 nəfərlik kofe seti. Ölkənin ən dadlı, ən şirin kofe masalarından birinin sahibi olacaq. Saat artıq 10:20-dir və müsabiqəmizin ilk iştirakçısı bizim daimi dinləyicimiz, əzizimiz, qardaşımız, ürəyimiz Bayram Əli bəydir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insan.
0: Aqibətiniz xeyir olsun, Bayram Əli bəy. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Çox siz soruşandan lap yaxşıyıq. Bilmirəm, neçə yüzüncü cəhdinizdir bu. İnanıram, ümid edirəm ki, bu dəfə də uğurlu alınacaq, amma əsas odur ki, finalda uğurlu alınsın, ey.
1: İnşallah, görək də qismətdə Allahdan.
0: Görək, gəlin vaxt itirməyə keçəklə bir başı oyna.
1: Keçək.
0: Getdik. Qol, zaman, aksesuar.
1: Qol, qolbaq.
0: Qol, zaman. Zaman.
1: Saat.
0: Bəli, saat. Axtarış, browser, internet.
1: Qol.
0: Buz, yan, plan. Vaxtımız bitdi. İki suala doğru cavab verə bildiniz. Mən zaman deyirəm axı sizə, siz deyirsiniz axısız.
1: Səs gəlmə düzgün gəlmirdi ona görə.
0: Əş, ona görə neynəmə lazımdır? Gedib açıq bir yerdə dayanmaq lazım. Canlı sağ olsun, əsas odur ki, suala doğru cavab verdiniz. Bunu heç eləməyənlər də var. Bir dəfə xatırlayıram, siz hətta bir suala doğru cavab verib super finala gedib çıxmışdınız. Bilmirəm, yadınızdadır yoxsa yox. Mənim yaxşı yadımdadır. Bu Bayram Əli bəydir. Siz də zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Hələlik yeganə iştirakçımız və favoritimiz Bayram Əli bəy sayılır. Zəng edin. 404-15-94 müsabiqədə iştirak edin və 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi elə siz olun. Mövzumuzu da yaddan çıxartmırıq. Əlbəttə ki, mövzumuz belədir. Mən heç vaxt deyib sonra nə etmişsiniz? Çünki həyat bizə ən çox mən heç vaxt dediyimiz hadisələrlə dərs keçir axı. Hansı geyim tərzini, hansı musiqini və ya hansı insan tipini tənqid edirdiniz, amma bugün tam mərkəzindəsiz həmin hadisələrin də, elə həmin insanın həyatının da. Xəttə qoşulun və böyük danışmağınızın bədəlini, haqq hesabını necə ödədiyinizdən danışın bizə. 404-15-94-077-710-71-07 Söz sizdədir. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Mehinlə, labirint.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse, Hauslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Tiesto, Beautiful Places, Real FM'de Ser Patolus Ser Radyo Şovsundasız. Bakıda artık saat 10.32'ni gösterir ve biraz serin ve yağışlı hava hüküm sürür. Bugün avqust ayının sonuncu gününü yaşayırıq. Çünkü avqustun 31-i tarixidir, sabahdan isə sentyabrın 1-i tarixi və payız yavaş-yavaş artıq demək olar ki, özünü hiss etdirməyə başlayıb. Ona görə də deyirdik ki, vaxtında yayın dadını çıxarın. Doğrudan da yer üzündə ən tez bitən şeylərdən biri bir həftə sonudur, digəri isə yay fəslidir. Müsabiqəmiz davam edir. Növbəti iştirakçımız Rəhman bəydir və telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sağ olun, sabahınız xeyir.
0: Rəhman bəy, birinci dəfə iştirak edirsiniz deyəsən müsabiqədə.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Şərtlərimizi bilirsiniz də amma.
1: Bəli.
0: Ehtiyac varsa təkrar edək.
1: Zəhmət olmasa bir daha da təkrar olursa.
0: 3 ipucu verəcəyik sizə. Asan, orta və çətin olaraq.
1: Aha.
0: Siz bu ipuclarının nə mənaya gəldiyini təxmin etməlisiniz. Yəni, bir kəlmə ilə cavab verməlisiniz.
1: Oldu.
0: Bu qədər bəsit. Amma 15 saniyə vaxtınız var. Bunu da yaddan çıxarmayın. Hazırsızsa vaxtımız getdi. Beyin, yaddaş, keçmiş.
1: Uşaqlıq ola bilər yoxsa?
0: Beyin, yaddaş, keçmiş.
1: Xatirə.
0: Spiral, günəş, süd yolu. Vaxtımız bitdi. Çox möhtəşəm iştirak elədiniz. Cəmi bir suala doğru cavab verdiniz. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun, növbəti müsabiqələrdə iştirak edib. Ümid edirəm ki, doğru cavab verə bilərsiniz. Zənginiz üçün təşəkkür edirik. Telefon nömrəmiz aktivdir. Sıradakı iştirakçılarımızı qəbul etmək üçün səbirsizlənirik. Hədiyəmiz də elə belə hədiyə deyil, öz aramızdır. Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi məhz siz ola bilərsiniz. Mövzumuz da yaddan çıxarmırsa, çünki mövzumuz da isə hədiyə vəd edir. Nəyi heç vaxt deyib sonra etmişsiniz? Yazın, zəng edin deyin. Nura Suri, icazəm yoxdur.

0: Bugün Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, saat 10-dan 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev, Mirəli Seydov, Mirzə Cabbar Məmmədzadə, Nəriman Nərimanov, Vasif Əliyev, Zahid Xəlilov, Zaur Kərimov küçələri, həmçinin Mətbuat prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunub, bu barədə Azərişıq məlumat yayıb. Azəriqaz Təsalat Birliyinin məlumatına görə isə bugün Xətai, Sabunçu və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Payız-qış mövsümünə hazırlıq, qaz sızmalarının aradan qaldırılması və təmir işləri ilə əlaqədar qazın verilişi saat 10-dan işlər başa çatana dək dayandırılıb. Fasilə Xətai rayonunun bir sıra küçələri və kombinat ərazisini, Sabunçuda bəzi küçələr və Balaxanı qəsəbəsinin Fazenda küçəsini, Suraxanın Zıq qəsəbəsində isə bir sıra küçələri və Zıq şossesinin bir hissəsini əhatə edəcək. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinə başlanılır. Prosesin tarixi və məkanı barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə artıq göndərilib. Təkrar sertifikatlaşdırma prosesinin müsahibə mərhələsi 2 sentyabrdan təşkil olunacaq. Test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq olunacaq. Bax belə. Biz isə davam edirik. Sırada növbəti müsabiqə iştirakçımız var. Bu Sultanə xanımdır. Sabahınız xeyir. Alo.
1: Alo.
0: Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir Emin bəy.
0: Sultanə xanım, nə gözəl adınız var. Kim qoyub bu adı sizə?
1: Ana nənəmin adıdır.
0: Ana nənənizin adıdır. Allah rəhmət eləsin. Yəqin ki, rəhmətə gedib artıq.
1: Bəli, bəli.
0: Çox, çox gözəl addır. Elə geri gəlmişkən indiki dövrdə bəzi adlar qoyurlar uşaqlara, insanlar övladlarına, nə bilim, daha çox xarici adlara üstünlük verirlər. Belə adlarla indi rastlaşanda adam sanki biraz elə bir səhrada su tapmış kimi olursan, biraz qəribə hisslər keçirirsən. Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız artıq?
1: Bəli, bəli.
0: Gəlin onda vaxt itirmədən keçək suallarımıza.
1: Aha, bəli.
0: Həyəcan yoxdur ki.
1: Var, ilk dəfə də iştirak edirəm.
0: Olmasın, inanın mənə, həyəcan heç kimi heç nə qazandırmayıb. Əksini itirir adam. Ona görə də həyəcanı bir kənara qoyun, elə də çətin deyil, 15 saniyə vaxtınız var, sadəcə bunu nəzərə alın, soyuqqanlı şəkildə cavablandırın. Hər suala 5 saniyəniz var elə bil. Vaxtımız getdi. Yarış, Şimşək, cizgi filmi.
1: Şimşək, McQueen.
0: Bəli, buz, yan, planet.
1: Uran.
0: Bəli. Spiral, günəş, süd yolu.
1: Galaktika.
0: Ayda. Təsarrufat edirəm. Əlbəttə ki, siz 3 sualın içində də vaxtında və dəqiq doğru cavab verdiniz. O a-a səsi o həyəcanınızı yox eləmək üçün idi. Təbrik edirəm sizi. Siz super finala vəsiqə qazandınız. Həftənin 5-ci günü. Oturun, gözlüyün, qəşəyərinizi qulağınızın dibinə qoyun rahat şəkildə. Bu 3 gün ərzində, növbəti 3 gün ərzində mübarizələrə qulaq asın. Görün, rəqibləriniz kimlər olacaq və siz kimlərlə yarışacaqsınız. Bir daha təbrik edirəm siz zənginiz üçün də təşəkkür edirəm. Bu Sultanə xanım idi, bugünün qalibi o oldu. Ona görə də növbəti zəngləri qəbul eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Sultanə xanımı təbrik edirik. Görək, sabahın, yəni ikinci günün, üçüncü günün və dördüncü günün qalibi kim olacaq və super finalda Sultanə xanım özündən başqa kimlərlə yarışacaq? Rəqibləri kim olacaq? Biz isə davam edirik. Nəyi heç vaxt deyib sonra etmişsiniz? Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bugün dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməyə davam edir. Kamran bəy deyir ki, heç vaxt it saxlamaram, evə heyvan gətirmərəm deyirdim. İndi çivava cinsli itim var. Evdə hamı mənə acıqlanır ki, yavaş danış, Ares yatıb, oyanar. Adam bəzən qısqanır, Kamran belə olanda. Heç deyirsən, mən yatanda evdəkilər bir-birlərinə belə demirlər. Ana səhər qapıya bir təpik vurub otağa girir, yataq otağın əlində də tostoranla səs adamın beyninə düşür. Qorxursan, bir anlıq kişilər özünü əskərlikdəki o həyəcan siqnalı çalınır kimi təsəvvür eləyirlər. Günel xanım isə deyir ki, mən heç vaxt keçmiş sevgilimə mesaj yazmaram. O səhifə bağlanıb demişdim. Keçən həftə ad günündə səhvən anamın yerinə ona canım anam, yaxşı ki, varsan yazdım. Cavab gəldi ki, mən də səni sevirəm, qızım. Vay, romantikaya baxın, ey siz, heç bu Türk filmlərinin, heç Hollywood filmlərinin belə romantik filmlərinin belə ssenariləri heç belə romantika ilə yazılmır. Mən əminəm ki, siz o mesajı Günel xanım səhv yazmışsınız. Oldu. Öz aramızda. Bəs siz nəyə heç vaxt etmərəm deyib etmişsiniz? 404-1594 telefon nömrəmizdə 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Unutmayın. Hələ Lumi Coffee Shop'un təqdim etdiyi 2 nəfərlik kofe seti öz sahibini tapmayıb. Verilişin sonuna sayılı dəqiqələr qalıb qazanmaq üçün son şanslarınızdır. Zəng edin və yazın. Mir Yusif, üzbəüz.

0: Süper Patrolu Radyo Show. Bizimle kal.
1: Xanım xanım deyir ki, heç vaxt dediklərim indi arzularıma çevrilib, kaşkilər olub. Deyirdim, evladlarımı heç vaxt gözümdən kənara buraxmaram, indi xaricdə təhsilə hazırlaşdıram. Kiçik oğlumu da güləşə qoymuşuq, həmişə deyirdim, heç vaxt idmana qoymaram, qulağı burnu sınır, indi isə onu düşünmürəm. Kaşki Azərbaycanımızın adını yüksəklərə qaldırsın idman nəticələri ilə, inanıram ki, bir gün bu da olacaq. Amin, ay xanım xanım. İnşallah biz də ümid edirik, hətta əminik ki, oğlunuz Hacı Əliyev kimi, Fərid Mansurov kimi, Rəsul Çunayev kimi öz karyeralarında o qalxdıqları zirvəyə qədər, ən azı onlar qədər gedib öz karyerasında zirvəyə çatacaq və ölkəmizi dünyada, Avropada, hətta Olimpiya oyunlarında uğurla təmsil edəcək. Fatimə xanım yazıb ki, bu həyatda heç vaxt dediyim çox şey olub. Zaman keçdikcə hamısını bir-bir yaşadım. Mən heç vaxt müəllim olmaram dediyim oldum. Hətta bu peşədə özümü tapdım, sevdim və inkişaf etdim. İndi isə deyirəm ki, özümü müəllimlikdən başqa heç bir peşədə görmürəm. Amma artıq heç vaxt deməyə ehtiyat edirəm. Çünki həyat mənə öyrətdi ki, bəzən ən əmin olduğunuz cümləni belə zaman dəyişir. Doğrudan da bu belədir. Zamanın dəyişmədiyi nələr yoxdur ki? Doğrudan da zaman həm hər şeyin dərmanıdır, həm də elə dəyişən, deyək ki, o zamanla dəyişməyən heç nə yoxdur bu dünyada və həyatımızda. Mən istəyirəm, artıq məlum olduğu kimi Sultanə xanım bugün müsabiqəmizin qalibi oldu, amma bugünlük qalib oldu, çünki onu qarşı dəftənin 5-ci gün keçiriləcək bir sınaq gözləyir, söhbət super finaldan gedir. Bugünün mövzu ilə bağlı qalibini də mən artıq elan etmək istəyirəm. Bu mesajı oxuyaraq həmin iştirakçını təqdim etmək istəyirəm. Mən heç vaxt tanımadığım biri ilə dərdləşmərəm deyirdim, çünki insanın özəl şeylərini tanımadığı adama danışması mənə həmişə qəribə gəlirdi. Bir gün uzun bir səfərdə yanımda oturan tamamilə yad biri ilə söhbət etməyə başladım. Əvvəl hava haqqında danışdıq, sonra işdən, sonra həyatdan. Bir anda özümü ona illərdir tanıdığım insanlara demədiyim şeyləri danışarkən gördüm. O da mənə öz həyatından danışdı. Səfərin sonunda bir-birimizin adını belə düzgün yadda saxlamadıq, amma qəribədir. Həmin insanın mənə dediyi bir cümlə illərdir yadımdadır. Bəzən həyatımıza ən çox təsir edən insanlar həyatımızda ən qısa müddət qalanlardır. Natiq bəy, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bax, həyatınızda cəmi bircə dəfə gördüyünüz və o bircə cümləni sizə quran insan həm də sizə bugün, avqust ayının 31-i tarixində 2026-cı ildə Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandırdı. Hələ gələcəkdə də belə görürəm, o insanın cümləsi sizə çox şey qazandıracaq bundan sonra. Tək elə qarşımıza ancaq belə insanlar, yaxşı insanlar çıxsın və bu bir cümlələri ilə, bir kəlmələri ilə bizə nələrsə öyrətsinlər, nələrsə qazandırsınlar. Mesajlar isə gəlməyə davam edir. 2890 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, hər dəfə dükana girib bir çörək alıb çıxacam, deyirəm, amma səbət dolu çıxıram. Barəməl bəy deyir ki, hər gün deyirəm, pəhriz saxlayıb çox yeməyəcəm, bu mümkünsüzdür. Hər gündə deyir, basıb nə gəldi, yeyirəm, yaxşı eləyirsiniz. Qarın qardaşdan irəldi, necə deyərlər, bu dünyada da o ən gözəl nemətlərindən biri də, özü yeri gəlmişkən Azərbaycan mətbəxi qədər zəngin mətbəx mən yer üzündə dünyada tanımıram, bu söhbət yemələrin dadından, təmların o dadından gedir. Ona görə də bizim yeməklərin Azərbaycan mətbəxinin qarşısında dayanmaq hər kişinin, necə deyərlər, hər qəhrəmanın işi deyil. Davam edirik, İrəm Derici ilə durum çox.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
11: Misli Premier Liqasının 3-cü turunda daha 2 oyun keçirilib. Kəpəz uzun fasilədən sonra qayıtdığı Gəncə şəhər stadionunun rəsmi açılış maçında Turan Tovuzu minimal hesabla məğlub edib. Zirə Neftçi görüşündə də meydan sahibləri eyni hesabla qalib gəliblər 1-0. Misli Premier Liqasında 3-cü tura bugün yekun vurulacaq. Saat 18-də Araz Naxçıvan Qəbələ şəhər stadionunda sabahla üz-üzə gələcək. Saat 20:15-də isə Sumqayıt Qarabağ maçı başlayacaq. Milli bocaçımız Sona Ağayeva Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb. BC2 kateqoriyasında mübarizə aparan idmançı 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada dünya reytinginin 3-cü pilləsində qərarlaşan Cənubi Koreya təmsilçisinə qalib gəlib. Bu, ölkəmizin Paralimpiya hərəkatı tarixində boca idman növündə Avropa və dünya çempionatlarında qazanılan ilk medal olub. Roma, Marselin müdafiəçisi Leonardo Balerdini icarəyə götürüb 27 yaşlı argentinalı futbolçu mövsümün sonuna qədər paytaxt təmsilçisində çıxış edəcək.

0: Deyəsən, bugün bir şey dəqiq anladıq. Həyatda ən təhlükəli iki söz heç vaxt sözlərdir. Çünki həyatın ən sevdiyi şey də məhz o heç vaxt dediyimiz şeyləri qarşımıza çıxarmaqdır. Ona görə də böyük-böyük andlar içməyin, sabah özünüzü izah etməyə məcbur qala bilərsiniz. Gəlin, bugün bu cümləni bura qoyub gedək. Heç vaxt deməyə, çünki həyatın ssenarisini biz yazmırıq. Sabah yenə burada olacaq. Bugünlük səb, özünüzə yaxşı baxın, real öpündə qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitində iştirak edəcək. Bəzi müəllimlərin əməkləri artırılacaq. Milimizin üzvü Macaristanda növbəti oyuna çıxdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasının liderinə məktub göndərib. Hörmətli cənab prezident, Girmə yaxınlığında baş verən gəmi qəzası nəticəsində insanların həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin deyə başsağlığı məktubunda qeyd edilir. Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus zirvə görüşü keçiriləcək. Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarovun sədrliyi ilə baş tutacaq tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon, Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping və digər ölkələrin liderləri iştirak edəcəklər. Tədbirdə dövlət başçıları beynəlxalq və regional gündəlikdəki cari məsələləri, təşkilatın gələcək inkişafı üçün prioritet sahələri, eləcə də siyasi, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, rəqəmsal, ətraf mühit və mədəni humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Xarici İşlər Nazirliyi Qırğızıstanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib, qardaş Qırğızıstan xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli Günün mübarək Qırğızıstan paylaşımda qeyd olunub. Rəsmi Bakı həmçinin sosial şəbəkə hesabındakı digər paylaşımında da Malayziya, Trinidad və Tobago-nu da Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan və Kamboca parlamentlər arası əməkdaşlığı genişləndiriləcək. Bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Kamboca Senatının sədri Samdech Techohun Senin video konfransında bildirilib. Tərəflər beynəlxalq parlament platformalarında qarşılıqlı fəaliyyəti artırmaq barədə razılığa gəliblər. Konfransın sonunda Hun Sen ölkəmizə səfərə dəvət olunub. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, tarix və məkan barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Qeyd edilib ki, 2 sentyabrdan etibarən təkrar sertifikatlaşma prosesinin müsahibə mərhələsi təşkil olunacaq. Test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq ediləcək. Bugün saat 05:05 radələrində Xaçmaz stansiyasında hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına qəfil insan çıxıb. Maşinist təcili tormozlanma aparsa da məsafə az olduğundan həmin şəxs vəfat edib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir daha insanlara çağırış edərək, onları dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən keçməyə, həyatlarını riskə atacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Hörmüz boğazının cənub hissəsində hərəkət edən super neft tankerinin 2 dəniz minasına çırpıldığı bildirilir. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin məlumatına görə hadisə nəticəsində tankerdə güclü yanğın baş verib və gəmi hərəkətsiz vəziyyətə düşüb. Macaristan çempionatında 6-cı tur yekunlaşıb. Azərbaycan millisinin yarım müdafiəçisi Anatoli Nuriyevin çıxış etdiyi Kişvarda öz meydanında Dioru qəbul edib. Oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Nuriyev meydanda 70-ci dəqiqədə hesabı 1-1 olaraq daxil olub. Bu nəticədən sonra Kişvar 6 xalla 10-cu yerdədir. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitində iştirak edəcək. Bəzi müəllimlərin əməkləri artırılacaq. Milimizin üzvü Macaristanda növbəti oyuna çıxdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasının liderinə məktub göndərib. Hörmətli cənab prezident, Girmə yaxınlığında baş verən gəmi qəzası nəticəsində insanların həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin deyə başsağlığı məktubunda qeyd edilir. Qırğızıstan paytaxtı Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti

İştirak edəcəklər. Tədbirdə dövlət başçıları beynəlxalq və regional gündəlikdəki cari məsələləri, təşkilatın gələcək inkişafı üçün prioritet sahələri, eləcə də siyasi, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, rəqəmsal, ətraf mühit və mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Xarici İşlər Nazirliyi Qırğızıstanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib, qardaş Qırğızıstan xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli Günün mübarək Qırğızıstan paylaşımda qeyd olunub. Rəsmi Bakı həmçinin sosial şəbəkə hesabındakı digər paylaşımında da Malayziya, Trinidad və Tobago-nu da Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan və Kamboca parlamentlər arası əməkdaşlığı genişləndiriləcək. Bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Kamboca Senatının sədri Samdej Techohun Senin video konfransında bildirilib. Tərəflər beynəlxalq parlament platformalarında qarşılıqlı fəaliyyəti artırmaq barədə razılığa gəliblər. Konfransın sonunda Hun Sen ölkəmizə səfərə dəvət olunub. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinə başlanılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, tarix və məkan barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Qeyd edilib ki, 2 sentyabrdan etibarən təkrar sertifikatlaşma prosesinin müsahibə mərhələsi təşkil olunacaq. Test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq ediləcək. Bugün saat 05:05 radələrində Xaçmaz stansiyasında hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına qəfil insan çıxıb. Maşinist təcili tormozlanma aparsa da məsafə az olduğundan həmin şəxs vəfat edib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir daha insanlara çağırış edərək, onları dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən keçməyə, həyatlarda riski atacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Hörmüz boğazının cənub hissəsində hərəkət edən super neft tankerinin 2 dəniz minasına çırpıldığı bildirilir. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin məlumatına görə hadisə nəticəsində tankerdə güclü yanğın baş verib və gəmi hərəkətsiz vəziyyətə düşüb. Macarıstan çempionatında 6-cı tur yekunlaşıb. Azərbaycan millisinin yarım müdafiəçisi Anatoli Nuriyevin çıxış etdiyi Kişvarda öz meydanında Dioru qəbul edib. Oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra Kişvar 6 xalla 10-cu yerdədir. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən gün ölkə ərazisində 97 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalansa bir cinayətin açılması təmin edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb, onlardan 46-sı borclu şəxslərdir. Həmçinin narkotiklərlə bağlı 33, qanunsuz silah-sursatla bağlı 6 fakt aşkarlanıb. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 91 nəfər isə saxlanılıb. Ötən gün ümumi çəkisi 24,2 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Xaçmazda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolun rayon ərazisindən keçən hissəsində BMW X6 idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb, nəticədə avtomobildəki 2002-ci il təvəllüdlü Elton Əskərov ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: The Lux Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. The Lux Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana işgüzar səfərə gedib. Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başladı. Azərbaycanlı jurnalistlər Bişkekdədilər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan, Malayziya və Trinidad və Tobago'nun milli bayramları münasibəti ilə həmkarlarını təbrik edib. Prezident Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarova ünvanladığı məktubda Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini bildirib. İlham Əliyev əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Dövlət başçısı Malayziyanın kralı Sultan İbrahimi və Trinidad və Tobago Prezidenti Kristin Karla Kangaluya da təbrik məktubları göndərərək ölkələr arasında dostluq və əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminliyini bildirib. Dövlət başçısı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirində iştirak etmək üçün Qırğızıstana işgüzar səfərə gedib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Adılbek Kasımalıyev qarşılayıb. Bu arada qeyd edək ki, Azərbaycanlı jurnalistlər Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri çərçivəsində Bişkekə gediblər. Bugün Qırğızıstanın paytaxtında 6-cı ümumdünya köçəri oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək. Ölkəmiz oyunlarda idman, mədəni və elmi proqramlarda təmsil olunacaq. Bundan başqa, sentyabrın 1-də Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun sədrliyi ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası və Chat Plus formatında yüksək səviyyəli görüş keçiriləcək. Dövlət başçıları beynəlxalq və regional gündəliyin aktual məsələlərini, ŞƏT-in gələcək inkişafının prioritet istiqamətlərini, həmçinin siyasi, ticari, iqtisadi, nəqliyyat, logistika, rəqəmsal, ekoloji və mədəni humanitar sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər. İclasın yekunu üzrə ŞƏT-in 25 illiyi ilə bağlı Bişkek bəyannaməsi çoxşaxəli əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə və təşkilatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönələn sənədlər və qərarlar imzalanacaq. Xüsusi icra məmuru olmaq istəyən namizədlər üçün müsabiqənin ikinci mərhələsi başlayır. Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, test imtahanından uğur qazanan və imtahandan azad olunan namizədlərlə müsahibələr sentyabrın 14-dən keçiriləcək. Müsahibədən uğurla keçən namizədlər 3 aylıq ilkin hazırlıq və staj keçəcəklər. Misli Premier Liqasının 3-cü turu tamaşaçı rekordu ilə əlamətdar olub. Kəpəz Turan-Tovuz qarşılaşmasını 13.500 izləyici seyredib. Bu, həm cari mövsümün rekordu, həm də son 10 turnir üçün ikinci göstəricidir. Son 10 ildə Premier Liqada yalnız bir oyunda daha çox tamaşaçı qeydə alınıb. Ötən mövsümün Qarabağ sabah maçına 17.338 azərkeş izləyib. Həmin oyun Bakıdakı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, sentyabr ayı ərzində havanın orta temperaturu əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi bölgələrdə isə 1-3 dərəcə yüksək olacaq, yağıntıların da əsasən norma daxilində düşəcəyi gözlənilir. Sentyabrın ilk günlərində dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan və şimşək müşahidə olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperaturun 21-23 dərəcə, gündüz isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. İlk 10 günlükdə bəzi günlərdə temperatur 35 dərəcəyə dək yüksələcək, digər bölgələrdə də əsasən isti hava şəraiti hökm sürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, yağışın arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-29 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy 19-24 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şavran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhad qızı çatdırdım.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,58 dollar və ya 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. Brent neftindən dəyəri 2,49% artaraq 90,29 dollara yüksəlib. New Yorkun NYMEX MT birjasında WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti 2,16% artaraq 85,20 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti artıb 2026-cı ilin sentyabrında.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də bu saat olan yeniliklərlə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 3-cü tura yekun vurulacaq. Saat 18:00-da Araz Naxçıvan Qəbələdə sabahı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda başlayacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Qarabağla üz-üzə gələcək. Oyun saat 20:15-də başlayacaq. Bugün İngiltərə Premier Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Aston Villa doğma divarlar arasında son çempion Arsenalı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-də başlayacaq. İspaniya La Ligasında isə günün yeganə maçında Barcelona Rayo Vallecanonu qəbul edəcək. Görüş saat 23:30-da başlayacaq. Manchester United'ın yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes İngiltərə çempionatının ikinci turunun Ipswich-lə ev maçında 3 gol vurub. Bu, onun sayca 3-cü hat-trick olub. 31 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu bu göstərici üzrə vaxtı ilə qırmızı şeytanlarda çıxış etmiş həmyerlisi Cristiano Ronaldo'ya çatıb. Galatasaray Porto'nun hücumçusu Dəniz Gül'ün transferi ilə bağlı razılıq əldə edib. İstanbul təmsilçisi 22 yaşlı futbolçunun keçidi üçün qarşı tərəfə 10 milyon avro ödəyəcək. Türkiyə millisinin üzvü bugün tibbi müayinədən keçmək və transferi rəsmiləşdirmək üçün İstanbula gələcək. Serbiyalı tennisçi Novak Djokovic 20 ildən sonra 2006-cı il Avstraliya açıq çempionatından bəri ilk dəfə böyük dəbilgə turnirinin startında uğursuzluqla üzləşib. 39 yaşlı idmançı ABŞ açıq çempionatının birinci mərhələsində Argentinalı Mariano Navone'ya məğlub olub. 2-3 görüş 4 saat 40 dəqiqə davam edib. Djokovic dünya reytingində 5-ci, Navone isə 49-cu pillədə qərarlaşıb. Real İdmanı dinlədiniz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşəcək. Azərbaycan və Çin prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb. Daha bir marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bir neçə dəqiqə sonra Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq. Bu barədə Real Televiziyasının Bişkekə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 161 piyada əleyhinə mina, 29 tank əleyhinə mina, 689 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 2048 tam 10.7 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Azərbaycan və Çin prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, sənəd Bakıda səfərdə olan Çinin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongla baş prokuror Kamran Əliyev arasında keçirilən görüş çərçivəsində imzalanıb. Memorandum iki ölkənin prokurorluqları arasındakı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini və hüquqi sahədə əlaqələrin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Sənədin imzalanması iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişafına böyük töhfə verəcək. Paytaxtın Nərmanov rayonu Neymət Quliyev küçəsini Xırdalan şəhəri ilə əlaqələndirən 199 nömrəli müntəzəm marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Sentyabrın 1-dən sərnişin daşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədindən marşrut xəttində istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən Iveco markalı avtobuslarla əvəzlənəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 65 qəpik müəyyən edilib.
1: Masalda bədbəxt hadisə olub. Rayon sakini 1970-ci il təvəllüdlü Əşrəf Xeyrulluoğlu Əşrəfov yaşadığı evin həyətində palıd ağacından yıxılarkən həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qarabağ klubu Braziliyalı müdafiəçi Dani Boltla yollarını ayırıb. Bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. O, 2025-ci ilin yayında Qarabağa keçib və müdafiəçi bu müddətdə 43 maçda meydana çıxıb, bir gol vurub. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, yağışın arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-29 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy 19-24 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şavran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşəcək. Azərbaycan və Çin prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb. Daha bir marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bir neçə dəqiqə sonra Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq. Bu barədə Real Televiziyasının Bişkekə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 161 piyada əleyhinə mina, 29 tank əleyhinə mina, 689 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 2048 tam 10.7 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Azərbaycan və Çin prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, sənəd Bakıda səfərdə olan Çinin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongla baş prokuror Kamran Əliyev arasında keçirilən görüş çərçivəsində imzalanıb. Memorandum iki ölkənin prokurorluqları arasındakı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini və hüquqi sahədə əlaqələrin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Sənədin imzalanması iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişafına böyük töhfə verəcək. Paytaxtın Nərmanov rayonu Neymət Quliyev küçəsini Xırdalan şəhəri ilə əlaqələndirən 199 nömrəli müntəzəm marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb. Sentyabrın

Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. O, 2025-ci ilin yayında Qarabağa keçib və müdafiəçi bu müddətdə 43 maçda meydana çıxıb, bir gol vurub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən gün ölkə ərazisində 97 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalansa, bir cinayətin açılması təmin edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb, onlardan 46-sı borclu şəxslərdir. Həmçinin narkotiklərlə bağlı 33, qanunsuz silah sursatla bağlı 6 fakt aşkarlanıb. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 91 nəfər isə saxlanılıb. Ötən gün ümumi çəkisi 24,2 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Xaçmazda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolun rayon ərazisindən keçən hissəsində BMW X6 idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb, nəticədə avtomobildəki 2002-ci il təvəllüdlü Elton Əskərov ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşdü. Baş dövlət yol polisi idarəsi əhaliyə müraciət etdi. Santosun transfer qadağası ləğv olundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü baş tutub, ölkə başçısının sosial media hesablarında görüşlə bağlı paylaşım edilib. Baş nazir Əli Əsədov Qazaxıstanın baş naziri Olcaz Bektinovu vəzifəsinə yeni təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, qeyd olunub ki, iki ölkə arasında siyasi dialoq, ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, energetika və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Əli Əsədov dövlət başçılarının rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığının bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Çin və Azərbaycan yaxşı dost və etibarlı tərəfdaşdır. Bunu Çinin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yong iki ölkə arasında anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimində deyib. Bildirib ki, memorandum Çin və Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Gözlənilən yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Bu baxımdan da Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlamalardan çəkinməyi tövsiyə edir. Unutmaq olmaz ki, yol nişanında göstərilən maksimal sürət həddi hər bir hava şəraitində həmin sürətlə hərəkət etməyin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir. Sürücü mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirməli və sürəti təhlükəsiz idarə etməli təmin edəcək səviyyədə seçməlidir. Yağışlı havada sürəti azaltmaq sadəcə ehtiyat tədbiri deyil, təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir.
1: Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Xarici İşlər Nazirliyi İranın PUA hücumlarını ölkənin suverenliyi və təhlükəsizliyinə təhdid adlandırıb. Nazirlik beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hücumlara cavab vermək, hüququn saxlanıldığını bildirib və İranın məsuliyyət daşıyan tərəf elan edib. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi hücumların dərhal dayandırılmasına çağırış edib. Braziliya klubu Monakoya olan 2 milyon 32 min avro borcunu Neymarın ailəsinə məxsus şirkətin maliyyə dəstəyi ilə ödəyib. Bundan sonra FIFA Santosa tətbiq etdiyi 3 transfer pəncərəsi üzrə qadağanı ləğv edib. Klubun Juventusdan ayrılan Artur Melo ilə anlaşmağa yaxın olduğu bildirilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, yağışın arabir leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-29 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy 19-24 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barilinin qiyməti 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti 2,16% artaraq 85,20 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futurelərin qiyməti 1 milyon, BTU-yə görə 0,7% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 0,39% azalaraq 4,403,2 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelər isə 1,74% azalaraq 62,92 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman yeniliklərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 3-cü tura yekun vurulacaq, saat 18:00-da Araz Naxçıvan Qəbələdə sabahı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda başlayacaq, şəhərin eyni adlı komandası Qarabağla üz-üzə gələcək, oyun saat 20:15-də başlayacaq. Azərbaycan Basketbol Federasiyası B və C kateqoriyaları üzrə məşqçilik seminarı və imtahanları keçirəcək. Tədbir sentyabrın 12-13-də Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Əvvəlcə məşqçilik seminarı, ertəsi gün isə yazılı və praktiki imtahanlar başlayacaq. Bugün İngiltərə Premier Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Aston Villa doğma divarlar arasında son çempion Arsenalı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İspanya La Ligasında isə günün yeganə maçında Barcelona Rayo Vallecanonu qəbul edəcək. Görüş saat 23:30-da başlayacaq. Aston Villanın hücumçusu Ole Watkins karyerasını Səudi Ərəbistanında davam etdirəcək. İngiltərə millisinin üzvü Əl-Hilala keçib. Britaniya mətbuatının xəbərinə görə Əl-Hilal transfer üçün bonuslarla birlikdə Aston Villaya 70 milyon avro ödəyəcək. Çorum futbol klubu bir vaxtlar Dortmund Borussiyasının ən perspektivli futbolçularından sayılan Yusufa Mukokonu transfer etməyə yaxındır. Türkiyə klubu 21 yaşlı hücumçunun transferi ilə bağlı Kopenhagenlə razılıq əldə edib. Mukoko da keçidə razılıq verib və tibbi müayinədən keçmək üçün Türkiyəyə gəlib. Real İdmanı dinlədiniz, eyni dalğada qalın, eşidlərik.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kollecilərə qəbul olanların qeydiyyat müddəti uzadıldı. Gəmi faciəsində axtarışlar davam edir. Qalatasarayın futbolçusuna İtaliyadan təklif. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bişkekdə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü başa çatıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Çinin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan-Çin münasibətləri, parlamentlər arası əlaqələr və prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Tərəflər siyasi və hüquq sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Həmçinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsü və orta dəhlizin inkişafındakı əməkdaşlıq diqqətə çatdırılıb. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin qeydiyyatı 2 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə qeydiyyat yalnız MyGov.az portalı vasitəsi ilə aparılır. Qəbul olunan şəxslər MyGov.ad ilə şəxsi kabinetə daxil olaraq ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsil alanların qeydiyyatı xidmətindən istifadə etməlidirlər. Şəkilsiz, köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi olanlar sənədlərini yeniləməli, 15 yaşına çatmamış şəxslər isə şəxsi kabinetlərini sima rəqəmsal imza ilə açmalıdırlar. Müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsil müəssisələrinə göndərilməyəcək. Şimali Kipr sahillərində batan gəminin heyətində 3 Azərbaycan vətəndaşının ola biləcəyi ehtimal edilir. Bunu Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinetinin kommunikasiya üzrə rəhbəri Özdəmir Tokel açıqlayıb, qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 242 nəfər xilas edilib, 8 nəfər ölüb, 17 nəfərin axtarışı davam etdirilir, hadisə ilə bağlı 8 nəfər saxlanılıb. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 70 min manata yaxın dəyəri olan mobil telefon və aksesuarların oğurlanması ilə bağlı 2 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şirkətlərdən birinə məxsus anbarlardan oğurluq edən Bağırov və Rəsullu soyadlı şəxslər müəyyən edilərək saxlanılıblar. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərdən birinin həmin anbarda işlədiyi məlum olub, araşdırma davam etdirilir. Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Lucas Torreya ilə bağlı İtaliya mətbuatında yeni transfer iddiası yayılıb. Bildirilib ki, Fiorentina 30 yaşlı futbolçunu yenidən heyətinə qatmaq üçün danışıqlara başlayıb. Uruqvaylı yarım müdafiəçinin Florensiya klubuna qayıtmağa müsbət yanaşdığı bildirilir. Qeyd edək ki, futbolçunun Qalatasarayla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Kollecilərə qəbul olanların qeydiyyat müddəti uzadıldı. Gəmi faciəsində axtarışlar davam edir. Qalatasarayın futbolçusuna İtaliyadan təklif. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bişkekdə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü başa çatıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Çinin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan-Çin münasibətləri, parlamentlər arası əlaqələr və prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Tərəflər siyasi və hüquq sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Həmçinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsü və orta dəhlizin inkişafındakı əməkdaşlıq diqqətə çatdırılıb. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin qeydiyyatı 2 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə qeydiyyat yalnız MyGov.az portalı vasitəsilə aparılır. Qəbul olunan şəxslər MyGov.ad ilə şəxsi kabinetə daxil olaraq ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsil alanların qeydiyyatı xidmətindən istifadə etməlidirlər. Şəkilsiz köhnə nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi olanlar sənədlər yeniləməli, 15 yaşına çatmamış şəxslər isə şəxsi kabinetlərini sima rəqəmsal imza ilə açmalıdırlar. Müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsil müəssisələrinə göndərilməyəcək. Şimali Kipr sahillərində batan gəminin heyətində 3 Azərbaycan vətəndaşının ola biləcəyi ehtimal edilir. Bunu Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinetinin kommunikasiya üzrə rəhbəri Özdəmir Tokel açıqlayıb, qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 242 nəfər xilas edilib, 8 nəfər ölüb, 17 nəfərin axtarışı davam etdirilir, hadisə ilə bağlı 8 nəfər saxlanılıb. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 70 min manata yaxın dəyəri olan mobil telefon və aksesuarların oğurlanması ilə bağlı 2 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şirkətlərdən birinə məxsus anbarlardan oğurluq edən Bağırov və Rəsullu soyadlı şəxslər müəyyən edilərək saxlanılıblar. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərdən birinin həmin anbarda işlədiyi məlum olub, araşdırma davam etdirilir. Qalatasarayın yarım müdafiəçisi Lucas Torreya ilə bağlı İtaliya mətbuatında yeni transfer iddiası yayılıb. Bildirilib ki, Fiorentina 30 yaşlı futbolçunu yenidən heyətinə qatmaq üçün danışıqlara başlayıb.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 70 min manata yaxın dəyəri olan mobil telefon və aksesuarların oğurlanması ilə bağlı 2 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şirkətlərdən birinə məxsus anbardan oğurluq edən Bağırov və Rəsulu soyadlı şəxslər müəyyən edilərək saxlanılıblar. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərdən birinin həmin anbarda işlədiyi məlum olub, araşdırma davam etdirilir. Füzuli rayonu

Sahil Quliyev həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Samuqda iki piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib, 1985-ci il təvəllüdlü Şəhla Musayeva və onun 9 yaşlı oğlu avtomobil tərəfindən vurulub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri kafidir. Piyadaları vuran sürücünün hadisə yerindən uzaqlaşdığı bildirilir, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Avgustun 26'sında London'da Praktik Sehir 2 filminin dünya ve Avrupa premierası geçirildi. Təqdimat Leicester Square'daki meşhur Odeon Lux kinoteatrında baş tutub ve filmin dünya üzrə mətbuat turuna start verilib. 1998-ci ildə ekranlara çıxan ilk filmdən təxminən 30 il sonra təqdim olunan ekran əsərinə maraq böyük olub. Qırmızı xalçada əsas diqqət filmin baş rollarını canlandıran və prodüserləri olan Sandra Bullock və Nicole Kidman'a yönəlib. Məşhur rejissor Michael Night Shyamalan şəxsi YouTube kanalını istifadəyə verdiyini açıqlayıb. 6-cı hiss və işarələr kimi filmlərin müəllifi kanalın formatını hələ tam müəyyənləşdirmədiyini, lakin yeni fəaliyyətinə başlamağı səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Disney və The Pokémon Company International geniş miqyaslı yayım müqaviləsi imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, Pokémon'un yeni və klassik animasiya serialları Disney Plus və Disney XD platformalarında yayımlanacaq. Pokémon dünyanın ən gəlirli franşizalarından biri olaraq qalır. Lincoln Bardotta filminin aktyor heyətinə Willem Dafoe, Jonathan Bailey və Peter Dinklage qoşulub. George Saunders'in romanı əsasında çəkilən filmdə ABŞ prezidenti Abraham Lincoln obrazını iki qat Oscar mükafatçısı Tom Hanks canlandıracaq. Filmin premyera tarixi hələ açıqlanmayıb.
1: Radio Kadr.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident Bişkekdə bir sıra görüşlər keçirib. Buraxılış imtihanında iştirak etməyənlərin nəzərinə ikinci şans veriləcək. Liverpooldan 35 milyonluq transfer. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Tərəflər 8 avqust Vaşinqton sülh zirvəsinin və sülh sazişinin razılaşdırılmış mətninin paraflanmasının tarixi əhəmiyyətini vurğulayıblar. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında ticarət və enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi, dövlət sərhədinin delimitasiyası və trap marşrutunun həyata keçirilməsi müzakirə olunub. Liderlər davamlı sülhün möhkəmləndirilməsi və dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində birbaşa təmasları davam etdirmək barədə də razılaşıblar. Bu arada qeyd edək ki, Bişkekdə Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanlı həmkarı Kasım Jomart Tokayevla görüşü başa çatıb. Çinin baş prokuroru Ying Yong-un rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib, onlar Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub. Həmçinin görkəmli avtolmoğlu qalim, akademik Zərifə Əliyevanın, tanımış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarlarını ziyarət ediblər. Ying Yong baş prokuror Kamran Əliyevlə görüşüb. Tərəflər transmilli cinayətkarlıqla mübarizə, hüquqi yardım, təcrübə və informasiya mübadiləsi sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. İki qurum arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Ying Yonga Azərbaycan prokurorluğunun 100 illiyi münasibəti ilə təsis edilmiş yubiley medalı da təqdim olunub. Bu il buraxılış imtihanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri həmçinin eksternat qaydasında imtihan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtihan keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə həmin gün Azərbaycan dili imtihanında iştirak edə bilməyən şagirdlər də imtihan verəcəklər. İmtihanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Füzulinin Mollu Məhərrəmli kəndində qəza olub. 27 yaşlı Sahil Quliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb, nəticədə sürücü həyatını itirib. Fakt araşdırılır. Liverpool yeni qapıçı transfer edib. Klub Genk klubunda çıxış edən 18 yaşlı Luka Brugmanın transferi ilə bağlı sifayi razılıq əldə edib. Transferin ümumi dəyəri 35 milyon avro təşkil edəcək. Liverpool artıq gənc qapıçının tibbi müayinədən keçməsi üçün Genkdən icazə də alıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Quba, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barilinin qiyməti 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti 2,16% artaraq 85,20 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futurelərin qiyməti 1 milyon, BTU-yə görə 0,7% artaraq 2,78 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 0,39% azalaraq 4,403,2 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelər isə 1,74% azalaraq 62,92 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman yeniliklərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 3-cü tura yekun vurulacaq saat 18:00-da Araz Naxçıvan Qəbələdə sabahı qəbul edəcək. Günün son maçı Sumqayıtda başlayacaq. Şəhərin eyni adlı komandası Qarabağla üz-üzə gələcək. Oyun saat 20:15-də başlayacaq. Azərbaycan Basketbol Federasiyası B və C kateqoriyaları üzrə məşqçilik seminarı və imtahanları keçirəcək. Tədbir sentyabrın 12-13-də Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Əvvəlcə məşqçilik seminarı, ertəsi günü isə yazılı və praktiki imtahanlar başlayacaq. Bugün İngiltərə Premier Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Aston Villa doğma divarlar arasında son çempion Arsenalı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İspanya La Ligasında isə günün yeganə maçında Barcelona Rayo Vallecanonu qəbul edəcək. Görüş saat 23:30-da başlayacaq. Aston Villanın hücumçusu Ole Watkins karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirəcək. İngiltərə millisinin üzvü Əl-Hilala keçib. Britaniya mətbuatının xəbərinə görə Əl-Hilal transfer üçün bonuslarla birlikdə Aston Villaya 70 milyon avro ödəyəcək. Çorum futbol klubu bir vaxtlar Dortmund Borussiyasının ən perspektivli futbolçularından sayılan Yusufa Mukokonu transfer etməyə yaxındır. Türkiyə klubu 21 yaşlı hücumçunun transferi ilə bağlı Kopenhagenlə razılıq əldə edib. Mukoko da keçidə razılıq verib və tibbi müayinədən keçmək üçün Türkiyəyə gəlib. Real idmanı dinlədiniz, eyni dalğada qalın, eşidlərik.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
9: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əli Əsədov Şimali Kipirli həmkarına məktub göndərdi. İstidən 5000-dən çox insan həyatını itirdi. Liverpool 18 yaşlı futbolçu transfer eləyəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Başnazir Əli Əsədov Şimali Kipirli həmkarı Ünal Üstelə məktubu ünvanlayıb. Başnazir Girne yaxınlığında baş vermiş gəmi qəzası nəticəsində insan tələfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib. Məktubda həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, Şimali Kipir xalqına dərin hüzündən başsağlığı verilib, yaralılara isə şəfa dilənib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə ölkəmizin nümayəndə heyəti Serbiyaya işgüzar səfər edib. Heyət qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının birinci konfransının 65 illiyinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli xatirə görüşündə iştirak edəcək. Belqrad şəhərinin Nikola Tesla havalimanında Milli Məclisin sədrini Serbiyanın daxili və xarici siyasət naziri, ölkəmizin Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çinin baş prokuroru Ying Yong-un rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Onlar Fəxri Xiyabanda ümumilik edir. Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin məzarlarını ziyarət edib. Ying Yong baş prokuror Kamran Əliyevlə görüşüb. Tərəflər transmilli cinayətkarlıqla mübarizə, hüquqi yardım, təcrübə və informasiya mübadiləsi sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. İki qurum arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Ying Yong-a Azərbaycan prokurorluğunun 100 illiyi münasibəti ilə təsis edilmiş yubiley medalı da təqdim olunub. Paytaxtın Nərimanov rayonu Nemət Quliyev küçəsini Xırdalan şəhəri ilə əlaqələndirən 199 nömrəli müntəzəm marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Sentyabrın 1-dən sərnişin daşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə marşrut xəttində istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən Iveco markalı avtobuslarla əvəzlənəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 65 qəpik müəyyən edilib.
1: İspaniyada ekstremal isti hava şəraiti ilə əlaqədar ölüm halları tarixi maksimuma çataraq 5232 nəfər təşkil edib. Təkcə cari ilin avqust ayında yüksək temperaturlar səbəbindən 2147 nəfər dünyasını dəyişib. Bundan əvvəl İspan meteoroloqları krallıqda ilin birinci yarısının son 65 ilin ən isti dövrü olduğunu bildirmişdilər. Liverpool fransalı futbolçu Cillian Gassani heyətinə qatır. Merseyside təmsilçisi 18 yaşlı hücumçunun keçidi üçün klubu Saint-Étienne-lə anlaşıb. Gənc forward 2027-ci ilin yayında Liverpoola qoşulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əli Əsədov Şimali Kipirli həmkarına məktub göndərdi. İstidən 5000-dən çox insan həyatını itirdi. Liverpool 18 yaşlı futbolçu transfer eləyəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Kipirli həmkarı Ünal Üstelə məktub ünvanlayıb. Baş nazir Girnə yaxınlığında baş vermiş gəmi qəzası nəticəsində insan tələfatı ilə əlaqədar başsağlıq verib. Məktubda həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, Şimali Kipir xalqına dərin hüzündən başsağlığı verilib. Yaralılara isə şəfa dilənib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə ölkəmizin nümayəndə heyəti Serbiyaya işgüzar səfər edib. Heyət qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının birinci konfransının 65 iliyinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli xatirə görüşündə iştirak edəcək. Belqrad şəhərinin Nikola Tesla havalimanında Milli Məclisin sədrini Serbiyanın daxili və xarici siyasət naziri, ölkəmizin Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çinin baş prokuroru Ying Yongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Onlar Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarlarını ziyarət edib. Ying Yong baş prokuror Kamran Əliyevlə görüşüb. Tərəflər transmilli cinayətkarlıqla mübarizə, hüquqi yardım, təcrübə və informasiya mübadiləsi sahələri əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. İki qurum arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Ying Yonga Azərbaycanın prokurorluğunun 100 illiyi münasibəti ilə təsis edilmiş yubiley medalı da təqdim olunub. Paytaxtın Nərimanov rayonu Nemət Quliyev küçəsini Xırdalan şəhəri ilə əlaqələndirən 199 nömrəli müntəzəm marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Sentyabrın 1-dən sərnişin daşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə marşrut xəttində istismar olunan dizel mühərrikli avtobuslar CNG texnologiyası ilə təchiz edilən Iveco markalı avtobuslarla əvəzlənəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 65 qəpik müəyyən edilib.
1: İspaniyada ekstremal isti hava şəraiti ilə əlaqədar ölüm halları tarixi maksimuma çataraq 5232 nəfər təşkil edib. Təkcə cari ilin avqust ayında yüksək temperaturlar səbəbindən 2147 nəfər dünyasını dəyişib. Bundan əvvəl İspan meteoroloqları krallıqda ilin birinci yarısının son 65 ilin ən isti dövrü olduğunu bildirmişdilər. Liverpool fransalı futbolçu Cilian Gessanı heyətinə qatır. Merseyside təmsilçisi 18 yaşlı hücumçunun keçidi üçün klubu Saint-Étienne-dən anlaşıb. Gənc forward 2027-ci ilin yayında Liverpoola qoşulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta yeni yetmələr üçün Facebook və Instagrama 2 saatlıq limit qoyur. Facebook və Instagram istifadəsini məhdudlaşdıran yeni təhlükəsizlik qaydaları hələlik

Yalnız ABŞ-dəki istifadəçilərə şamil olunacaq. Bundan əlavə, gecə saatlarında tətbiqlərə giriş avtomatik olaraq məhdudlaşdırılacaq. Valideynlər isə bu limitləri daha da sərtləşdirə biləcəklər. Böyük Britaniya hökuməti isə Meta-dan eyni təhlükəsizlik tədbirlərini ölkədəki yeniyetmələr üçün də tətbiq etməsini gözləyir. WhatsApp uzun müddətdir üzərində işlədiyi Scam Alert təhlükəsizlik funksiyasını nəhayət Android istifadəçilərinin bir hissəsinə açıb. Yenilik hazırda yalnız Messenger-in beta proqramına qoşulan istifadəçilər üçün əl çatandı. Adından da göründüyü kimi, Scam Alert naməlum nömrədən gələn mesajın dələduzluq ola biləcəyini aşkar edəndə istifadəçini xəbərdar edir. Apple şirkəti çoxdan gözlənilən sentyabr tədbirinin tarixini açıqlayıb. Surprise and Shine adlı təqdimat mərasimi ayın 9-unda Apple Park kampusunda keçiriləcək. Tədbirdə iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modelləri ilə yanaşı, şirkətin ilk qatlana bilən smartfonu olan iPhone Ultra-nın da təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bir startap rəhbəri süni intellekt chatında verilən terminal əmrindən istifadə etdikdən sonra hacker hücumuna məruz qaldığını bildirib. Təhlükəli keçid və ya əmr AI söhbətindən gəlib və istifadəçi tərəfindən icra edildikdən sonra sistem üçün risk yaradıb. Hadisə süni intellektin yaratdığı kod və əmrlərin kör-köranə icra edilməsinin təhlükələrini yenidən gündəmə gətirib. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

başları, həsrətin naxışları, gölgədən baxışlarım adınla bağlı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
12: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə su olmayacaq. İrana güclü zərbə endirəcəyi Trump danışdı. Milan yeni transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanlı həmkarı Kasım Jomart Tokayevlə görüşü olub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyə əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Münasibətlərin dərinləşdirilməsində yüksək səviyyədə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəmi vurğulanıb. Həmçinin nəqliyyat-logistika məsələləri müzakirə olunub, orta dəhlizin əhəmiyyətinə toxunulub. Qeyd eləyək ki, Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkyanla görüşü keçirilir. Bu il buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak eləyə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, həmin gün Azərbaycan dili imtahanında iştirak edə bilməyən şagirdlər də imtahan verəcəklər. Proses Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Binəqədi rayonunun Mir Mahmud Kazımovski və Elçin Əzizov küçələrində, eləcə də Xəzər rayonunun Türkan Höfsan şosesində və Suraxanı rayonunun Elzar Yusubov küçəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə sabah səhər saat 9-dan isə Heydər Əliyev prospekti ilə 7-ci Köndələn küçəsinin kəsişməsində təmir işlərinə başlanılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Suraxanı rayonunun Höfsan kəndində sabah günorta saatlarına dək suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Yordaniyadakı ABŞ hərbi bazalarına edilən hücumlardan sonra İrana cavab zərbəsi endirmək niyyətində olduğunu bildirib. Biz onlara güclü zərbə endirməyə hazırlaşırıq, cavab veriləcək. Onlar görüşməyə çox istəyirlər, mən sadəcə bilmirəm. Onlarla razılaşmaya ümid eləmək olarmı? İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalar çox sərt şəkildə təsir göstərir, ABŞ lideri qeyd eləyib. Milan Nottingham Forest'in futbolçusu Omari Hutchinson'u heyətinə qatmağa hazırlaşır. Klublar 22 yaşlı futbolçunun keçidi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. İngiltərəli yarı müdafiəçi icarə əsasında İtaliya klubuna keçəcək. Qeyd eləyək ki, Hutchinson ötən mövsüm 1 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə eləyib. Çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə efirimiz davam eləyir.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Avqust ayının sonuncu günü və yay mövsümünün sonuncu günü 31 avqust tarixi, amma həftənin ilk iş günündə hər kəsə salamlar və uğurlar olsun. Axşamınız xeyir. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 7 dəqiqə keçdir və aparıcınız Kazım Süphan sizi Real 107 FM-dən salamlayır. Hamınıza xoş axşamlar və xoş dinləmələr. Saatın ilk mahnısı olaraq siz cavanlığın mahnısını dinlədiniz. İstedadlı, çalışqan, pozitiv, enerjisi yüksək Mərdan Kazımovdan və elə bugün də bizim qonağımızdır Mərdan Kazımov. Bu radioda onun səsini çox tez-tez eşidirsiniz mahnılarda, amma indi isə canlı-canlı özünü dəvət etdi ki, yeniliklərindən bizə bəhs etsin. Xoş gəlib Mərdan.
1: Salamlar, xoş gördük hamınızı. Kazım, səni və bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Sənin enerjin möhtəşəmdir. Çoxsa illər öncə çox insan məni tanımayanda sən mənə bugünlərin ümidini vermişdim, belə deyim.
0: Prognozu vermişdim.
1: Prognozunu vermişdim.
0: Düşdü prognozumuz.
1: Şükürlər olsun ki, çalışdım və mənə güvənən insanların etimadını doğrultdum deyə düşünürəm. Bugün də onun çörəyini, meyvəsini yeyirik.
0: Xoş gəlib Mərdan.
1: Xoş gəlib.
0: Real 107 FM-ə. Yay mövsümü bitir artıq.
1: Bitir, bəli.
0: Sən bu məqama üzülənlərdənsən, yoxsa sevinənlərdən?
1: Üzülənlərdən. Mən yay mövsümünü çox sevirəm. Düzdür, isti olur. Amma yaydan bir payıza keçid dönəmi var. O dönəmdə biraz depresiv oluram.
0: Hər insanda bu demək olar ki, yaşanır.
1: Amma mənim dostlarım var, məsələn, onlar payıza keçəndə sevinirlər qəribə bir şəkildə.
0: İnsanlar burada hissini heç sevmirlər. Hissini heç sevmirlər. Amma yayın da siz ifaçılar üçün bir neçə daha önəmli perspektivi var. Çünki yayda işlər daha çox olur.
1: Bəli.
0: Açıq hava konsertləri, sən elə bu yay maşallah olsun, çox gördük səni, bu barədə danışacaq. Amma
1: İnşallah.
0: Təbii ki, tələbatlı ifaçı üçün heç bir mövsümün məncə fərqi yoxdur.
1: Hə, 100%. Bəli, əlbəttə, yəni bizim üçün ayın, həftənin, gününün bir önəmi yoxdur. Bugün məsələn birinci gündür, yenə də işimiz var, işimizin
0: olsun.
1: Başındayıq, gedirik, gəlirik, şükürlər olsun. Yəni yayda düzdür, işlər çox olur, amma açıq hava işlər bəzən yora bilir. Mən səhnələrimi bilirsən də, enerji olur, enerjik olur və artıq sonuncu mahnılarda istəyirəm ki, nəfəsim gəlmir. Hava isti olur.
0: Hava çox. Bizdə bu yayda belə xeyli isti havalarımız oldu.
1: İsti oldu.
0: Deyil də bürkü deyək.
1: Bürkü oldu. Bürkü Əslində Bakıda bürkü olur yəni. Ona görə yəni nə olursa olsun, canımız sağlam olsun. Biz isti də olsun, soyuq da olsun işləyərik.
0: Gəl onda elə yeri gəlmişkən yayın bir hesabatını soruşum səndən. Bu yayı necə xatırlayacaqsan, istirahat etdin mi, işlərin haqqında danır, səhnələrin haqqında danır. Bu yayı necə xatırlayır Mərdan?
1: Bu yay çox gözəl başladı. İlk öncə məzun günləri ilə başladı, iyun ayında. Keçən il olduğu kimi bu ildə bir çox universitet yenə də bizi seçdi və biz getdik məzun günlərinə çıxış elədik. Tək Bakıda yox, bölgələrin universitetlərinə də getdik təbii ki. Daha sonra iyul ayında artıq studiya işlərinə keçdik. Studiyalarda iş görməyə başladıq ki, yaradıcılığına məşğul olaq. Çünki yaradıcılıq olmasa, o dəvətlərin bir mənası olmaz. Hə, yəni. Mən xoşlayıram ki, əslində insanlar elə bir mənim ancaq bir mahnım var, o da cavanlığımdır, o da əslində mənim də mahnım deyil. Amma hər yerdə o paylaşılır deyə. Amma biz durmadan yeniliklər edirik. Bu YouTube kanalımızda hamısı var, istəyənləri dinləyə bilər. İyul ayı biraz studiya şəraitində keçdi. Daha sonra bir 10 günlük tətilə çıxdım.
0: Hara getmişdin Mərdan?
1: Bu il İstanbulda bir işlə bağlı, iş görüşməsinə
0: həm
1: bağlı
0: ziyarət, getmişdim. Həm ziyarət,
1: bəli. Daha sonra da Fethiyə bölgəsinə getdim. Mən ilk dəfə də orada olurdum. Çox gözəl idi. Mən ümumiyyətlə dəniz aşiqiyəm.
0: Elə mi?
1: Dənizi çox təmiz idi. İnşallah hamıya tövsiyə edirəm ora getməyi. Sonra qayıtdım, gəldim, yenə o proyektlərimiz yarım qalmışdı onların üstünə. Amma getmədən öncə də Haydi Gözəl Yarı biz kliplə birgə təqdim etdik. Çəkdik klipi, hazırladıq. Mən İstanbulda olanda artıq təqdim etdik Mikro şirkətindən. Və daha sonra avqust ayında qayıtdıq, məhrəmlik də bitdi, toylar olur, tədbirlər olur. Hal-hazırda yenə studiya şəraitində yeni repertuar hazırlayırıq. Yenə bu ildə Formula 1 yarışlarında çıxışımız olacaq.
0: Nə yaxşı.
1: qrupumuzla. Ona görə durmadan çalışırıq.
0: Uğurlar, uğurlar çox sağ əzizim. Bayaq özün də xatırlatdın, mənim televiziya layihəmdə Mərdan qonaq olarkən onda da yəni hazırlaşıb gəlmişdi xüsusi repertuarla, yəni geyimi, hər şey indiyə kimi xatırlayıram o geyimin rəngini, o nə rəngi idi belə maraqlı.
1: Mavi rəngi aslında bu studiyamızda.
0: Hə, eynən, yəni ki, onda belə diqqətlə sezdim Mərdanı, çünki mən 90-cı illərin ifaçılarını da qonaq dəvət eləmişəm, mən yeni nəsil ifaçıları da görürəm, görmüşəm və hər kəsdən o enerjini ala bilmirəm də, amma mən Mərdanı İlk dəfə görəndə dedim ki, Mərdan, bax, bir müddət sonra, bir neçə il sonra sən çox populyar bir ulduz olacaqsan.
1: Çox
0: hələ
1: sağ olun.
0: Hələ də əslində mən deyim ki, sən hələ tam o necə deyim, istədiyin vaybı hələ verməmsən. Bilirəm ki, hər şey hələ qarşıdadır.
1: Məqsədlər və hədəflər böyükdür.
0: Hələ qarşıdadır. Bəli, bundan da yəni daha yaxşı olacaq.
1: Təbii
0: buna
1: ki.
0: Çox əminəm. Çünki işgüzar insan, çalışqan insan mütləqdir ki, işinin bəhrəsini görür. Mütləqdir ki, belədir.
1: Bizdə mən sənin verilişinə çıxmadan öncə Türkiyədə yaşayırdım. 4 il Türkiyədə yaşadım. Ondan öncə də təbii ki, Azərbaycanda işlər görmüşdüm. Amma tam ürəyim istədiyim kimi deyil idi və bir qərar aldım, getdim Türkiyədə yaşadım. Orada musiqi sahəsində çalışdım. Orada da qrupum var idi, yenə də ifa edirdi. Qayıtdıqdan sonra ilk sənin verilişində iştirak elədim və sənə çox sağ ol demək istəyirəm
0: sən
1: ki,
0: sağ ol, əzizim,
1: o,
0: sən sağ ol.
1: O şəraiti bizə yaratdın. Çünki o verilişdən sonra bir çox şeylər dəyişməyə başladı. Çünki pandemiya dövründə bir çox insanda bir ümid azalması oldu. Bunu sən də gözəl bilirsən.
0: O dünya ulduzları da yaşadı.
1: Hə, o insanlardan biri də mənəm ki, həqiqətən böyük bir ümidsizliyə qapılmışdım. Bir depressiyadaydım. O verilişdən sonra bir dirçəlmə dövrü oldu.
0: Hə, simul gəldi.
1: Sən həqiqətən də bu günlərdə də sənin də əməyin var, bunu demək istəyirəm. Çox sağ ol. Allah razı olsun.
0: Biz öz verilişimizi çəkdik. Tamaşaçıya yeni bir sima göstərdik. Çünki mən hərdən təəssüf edirəm ki, bəzən mətbuatda, ümumiyyətlə show biznesdə, indi sən bəy ifaçısan da, bəzi müğənnilərin adı çəkiləndə, ümumiyyətlə show biznesdə, ancaq elə 10 nəfər var, çəkilir, axı bizim daha başqa istedadlarımız var.
1: Əlbəttə.
0: Bizim başqa potensialı olan gənclərimiz də var. Mən indi o vaxt üçün deyirəm ki, Mərdan o vaxt üçün məncə kəşf olunası bir sima idi və mən bunu bütün aparıcılara tövsiyə edirəm ki, yalnız müğənnilər 10 nəfərdən ibarət deyil, bu qadınlarda da belədir. Hə, bir iki nəfərin adını çəkirlər, axı varaq bizim yaxşı müğənnilərimiz, yəni bunları da göstərmək, təqdim etmək lazımdır.
1: Var, əlbəttə.
0: Var, var.
1: Və müğənnilər də mən düşünürəm ki, çalışmalıdırlar yaradıcılıq baxımından. Çünki
0: bəli, bu da çox önəmlidir. Bəli.
1: Tək var olmaqla deyil artıq. Dövr elədi ki, əvvəl məsələn bir müğənni, bir mahnı, bir xit ifa ilə bir xiti olurdu. Bunun bəhrəsini illərlə görə bilirdi. Artıq biz belə deyim, hızlı tükətim, Azərbaycan dilində necə deyə bilərəm mən bunu?
0: Yəni hər şey tez
1: tükənir.
0: Tez
1: insanlar,
0: tükənir.
1: Bəli, insanlar tez tükətirlər musiqiləri. Ona görə bir musiqinin dalğası da bir neçə həftə, bir neçə aya
0: bitir.
1: Bəli. Ona görə durmadan çalışmaq lazımdır. Artıq o dövrdəyik. İstedadlı dostlarımız həqiqətən çoxdur. Hələ tam layiq olduğu yerdə olmayan dostlarımız çoxdur. Mən hamısına uğurlar arzu edirəm. Mən də ondan tərəfdaram ki, bir dostluq olsun, bir yaradıcılıq barəsində oturub danışa bilək, bir işlər görə bilək. Təəssüflər olsun ki, tənbəli adamlar da çoxdur.
0: Bilirsən, tənbəllikdən əlavə, biz indi deyirik ki, məsəl üçün, bir 10 dənə ifaçı var, ancaq onların adını çəkirlər. Burada bir xarakter söhbəti də çıxır ortaya. Bəzən təbii. Gənc ifaçılarda mən elə hərdən xarakter mənə belə göstərirlər ki, elə bir xasiyyət göstərirlər ki, mən deyirəm ki, yox, yəni, Mən bu qədər, yəni mən səni bu tanımağım kifayətdir, yəni Allah yolunu açıq eləsin. Biraz zamanından tez özündən razı olmaq, daha sonra nə bilim, var da elə gəni.
1: Var, əlbəttə
0: yəni,
1: var.
0: Yəni, bu da xarakter söhbəti var. Sən hər zaman mətbuata, özündən böyüklərə, aparıcılara, həmişə hörmətdən yanaşmışsan. Burada sənin özün xarakteri də çox böyük rol oynayıb ki, Mərdan çox mədəni olandı.
1: Çox təşəkkür
0: edirəm. Mərdan çox tərbiyəli olandı. Bilirsən, yəni sən ən yaxşı ifaçı ola bilərsən. Sən xasiyyətin o deyilsə, bir yerə qədərdir. Mən bir günah çəkmək istəmirəm, amma bugün bizim estradamızda populyar olan ifaçılar var. Yaxşı ifaçılardır. Amma artıq gündəmləri yoxdur. Çünki ona görə ki, mətbuatla əlaqəni düzgün qura bilmədilər. Onlara dəstək olan insanların üzünə qayıtdılar. Yəni, sən bu balansı qoruyub saxlamaq lazım.
1: Təbii ki, mən ailəmdən belə tərbiyə aldım. Çünki gördüyüm üçün demirəm, bəlkə onlar da ailələrindən elə görüblər. Sadəcə tanınmış olmaq, bir şeyləri bacara bilmək bəzən təhlükəli ola bilir. O ego deyilən bir
0: söz var, çox populyar bir söz.
1: Söz var, bəli, özündən razılıq. O artıq gəlir xarakterin önünə keçir və bəli, sən itirməyə başlayırsan. Şükürlər olsun ki, mənim mediada dostlarım çoxdur. Onlar mənə təmənnasız dəstək olurlar. Çünki bizim aramızda bir doğmalıq yaranıbdır. Mən də onların hər zaman mənlik nəsə bir işi olubsa yanlarında olmuşam. Media çox önəmlidir. Çünki biz işlərimizi görürük, amma media onu düzgün təqdim etməsə və düzgün göstərməsə insanlara gedib çatmaz.
0: Bəzənlərdə bu ifaçılar bu rəqəmsal platformaları, yəni kifayət hesab edir də. Neynirəm artıq televiziyanı, neynirəm artıq radionu? Mənim öz kanalım var, Instagramım var, TikTokum var, YouTubeum var. Öz rəqəmlərimi özüm görürəm. Amma bu demək deyil ki, sən televiziya və radio işçilərini belə
1: də... 100%. O rəqəm söhbəti var, məsələn.
0: Bəzən o çaşdırır.
1: Çaşdırır. Dinləyiciləri də bu maraqlı ola bilər. Biz bir məkana getmişdik, dostlarımızla oturmuşduq, Kazım. Televizor, o məkanda televizorda bir klip kanalı var idi. YouTube-dan klipləri qoymuşlar daha doğrusu. Bəli. Gedirdi orada. Durmadan gedir. Və mən baxıram ki, televizorda səs yoxdur. Sadəcə görüntü olaraq gedir. Və o hər dəfə getdikcə də o baxış sayı hesablanırdı ora. Filan. Və bu bir çox ifaçını çaşdırır. Deyir ki, mənim məsələn 10 milyonluq izlənməm var. Mən artıq super ulduzam, tanınmışam, konsert versəm, indi mən də təbii ki, ad çəkməyəcəm, o milyonlarla izlənməsi olan biri bir konsert salonuna konsert qoymuşdu və orada 70-80 dən bilet satılmışdı.
0: Hər rəqəmlər aldadıcıdır.
1: Təbii ki, yəni o aldadıcıdır. Yaxşı sənətkar ola bilərsən, amma bilmirəm, mənim üçün birinci planda insanlıqdır.
0: Çox doğru.
1: İnsanlıq, sənət, sal bir suyun səsini də bata bilər.
0: Ya bir insan bir gün YouTube-da bağlana bilər.
1: YouTube-da bağlana bilər.
0: Nə qədər sosial şəbəkələr var idi? Var mı indi? Yoxdular onlar. Spotify-da bağlana bilər, Instagram-da. Hər şey yəni buna biz qarant dura bilmirik. Ona görə də münasibəti qoruyub saxlamaq və bir də bu gün artıq belədir deyə, yəni artıq saymamaq və biraz hörmətsizlik etmək. Yo. Zamanında sən hörmət eləmişsən, sənin mahnının radioda getməsi üçün, sənin klipinin bir dəfə efirdə yayımlanması üçün sən kimlərə ağız açmışsan? Yəni sən indi isə durub üzü yəni ki belə hörmətsizlik edirsən. Nəysə, onları boş verək. Məncə sən çayını iç. Mən də dinləyicilərimizə bir daha axşamınız xeyir olsun deyim. Və deyim ki, hörmətli dinləyicilərimiz, siz hal-hazırda Real FM-i dinləyirsiniz və Evə Qaydanlar Klubunda verilişimizin sponsoru İmperial Residence-dir. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən İmperial Residence, həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, İmperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə İmperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl İmperial Residence-dən mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mənim həmkarım, dostum, Real Radiosunun xəbərlərin aparıcısı Ennur Fərhad qızı bizə qulaq asır. Deyir ki, Mərdan, gənc yaşına baxmayaraq sənətində artıq çox böyük işlərə imza atan, istedadı və yaradıcılığı ilə geniş auditoriyasının sevgisini qazanan dəyərli dostumuz Mərdan Kazımovu salamlayıram. Sizi dinləyirik deyə. Çox sağ ol, Ennurə, minnətdaram. Bugün işdə yoxsan deyəsən. Uğurlar olsun sənə.
1: Ennurə xanımın da mənə dəstəyi hər zaman olubdur. Ona çox təşəkkür edirəm. Mən bilmirəm. Mən dəstək olanları heç vaxt unutmaq istəmirəm.
0: Nə xüsusiyyətdir?
1: Əgər mən belə dünya səviyyəsində tanınıb o insanları unudacağamsa, heç o tanınmışlığı da istəmirəm.
0: Nə gözəl, nə gözəl cavab idi.
1: Yəni əsas odur ki, bu gün o insanlarla o münasibəti qoruyub saxlaya bilirəm. Düzdür. Bəzən çox yoruluram Kazım. Mesajlar çox gəlir, zənglər olur. Gec geri dönüş edirəm, amma çalışıram ki, hamıdan bir halallıq istəyim. Haqqı valla ilə gec yazdım ya yaza bilmədim.
0: Gözəl xüsusiyyətdir. Buna görə də uğurlusan, ona görə də hələ uğurların qarşıdadır. Deməli, bir aylar öncə Azərbaycan şov biznesində çox maraqlı və yeni bir layihə idi bu. Yəni, belə bir layihə olmamışdı. Xalq artisti Pop Diva Aygün Kazımovanın deməli, mahnılarını belə rahat-rahat bugün bəzi məşhurların, bəzi müğənnilərin mahnı üstündə qalmaqal etdiyi bir dövrdə mənim mahnımdır, heç kim oxumasın deyə yanlış bir düşüncədə bu da ayrı bir mövzudur. Çünki mahnı mənim fikrimə görə və işin professional tərəfinə görə müğənninin deyil, mahnının müəllifi və sahibi bəstəkarıdır.
1: Təbii.
0: Sadəcə bizdə şov biznes sistemi qurulmadığı üçün o dediyimiz kontrakt, müqavilə bunlar yoxdur da. Deyək ki, bəstəkar mahnını satır ifaçıya və deyir ki, mən bu mahnını sənə 2 illik satdım. 2 ildən sonra o bəstəkar mahnını istənilən ifaçıya verə bilər.
1: Bəli, qanunən elə
0: sən kontraktı artıra da bilərsən. Deyə bilərsən ki, mən hələ oxuyuram, bu mahnı hələ mənə gəlir gətirir, bu mahnı hələ mənə uğur gətirir. Hələ ki, necə deyim, qəbul edirlər. Mən 2 ildə artıram mahnını. Amma bizdə bu dediyim bu sistem hələ tam qurulmadı bu üçün. Ona görə də müğənnilər çıxırlar mahnı davası eləyirlər ki, mahnı mənim də oxumasınlar. Mahnı sənin deyil mənim əzizim. Mahnı sənin deyil, mahnı bəstəkarındır.
1: Bəstəkarındır. Təbii ki, mən də əslində bu yönümdə bir məsələm olmuşdu. İnsanlar bunu səhv anladı.
0: Dilara xanımla.
1: Mən onlara heç bir şey deməmişdim. Mən sadəcə onlara canları sağ olsun demişdim. Yəni, əslində bu mənim üçün bir fəxirdir ki, onlar oxuyublar. Amma həmin ərəfədə bir məsələ daha olmuşdu. Biz bir toya getmişik. Bizim aranjmanımızı bizdən öncə həmin toya aparan müğənni çıxdı, oxudu. Və halbuki mən bütün aranjmanlarımı yükləmişəm bir sayta ki, kim istəyir oradan götürsün,
0: yəni,
1: istifadə eləsin.
0: Yəni minus,
1: minus şəklində, bəli, amma biz eləmişik də, bizi də ona o mahnıya görə çağırıblar. Bizim neçədən repertuarımızda limitli mahnılar var da, belə deyim, 15 dənə olsun, 20 dənə olsun. O məsələ nəsə bir səhv anlaşılma olmuşdu, amma sonradan elə oldu ki, açıqlığa qovuşdu, amma bəzi insanlar var ki, acımasızdır başa düşün. O dediyini deyir.
0: Anlamadan
1: dinmədən rəy bildirənlər çox oldu, amma Gülyaz xanım, Gülan xanım mənim yəni böyüklərimdir, əzizlərimdir.
0: Amma bu mövzuya toxunanda sən yaya bilərsən mahnını. Tamam, olsun. Amma bu ancaq toyda, büsatda, nə bilim, məclislərdə, məkanlarda oxuna bilər. Minusu götürüb efirdə oxumaq bu arada qeyri professionallıqdır. Yəni çünki biz bəyaxanı dedik ki, mahnının müəllifi ifaçıdır. Daha doğrusu bəstəkardır.
1: Amma
0: aranjmanın müəllifi müğənnidir.
1: Müğənnidir, təbii. Bir də aranjmanlarımı mən özüm eləyirdim əvvəllər. İndi də həm özüm, həm də Zavur var, dostum, o eləyir. Bizim qrupun üzvüdür. Təbii, o bir balaca müzakirə mövzusudur, amma yenə də məndən yaşca böyük, sənətcə böyük insanlar, əgər onu oxumaq istəyirsə efirdə mən bir şeydir. Hətta o minusda mənim səsim də qalmışdı. Mən də oxuyurdum orada, amma
0: bu artıq qarşı tərəfin professionallığına bağlıdır.
1: Yəni. Yox, indi Gülyaz xanım gəlir.
0: Yox, mən
1: Gülyaz xanımı
0: şamil etmirəm, amma yəni ki, yenə də salamlayırıq hər ikisini.
1: Salamlayırıq onlara.
0: Sənətkarımızı.
1: Sənət böyüklərimiz eynən oxusunlar, amma digər cavan dostlarımız da ürəyi harda istəyir. Sadəcə eyni tədbirdə olsaq, etika xətrinə, yəni mən gözləsələr daha gözəl olardı.
0: Mən Həmin sözü ona gətirirəm ki, Aygün Kazımova deməli 2 albom bıraxdı. Bir albomda 33 mahnı oldu, digər albomda 40 artist oldu və sən birinci albomdaydın, ikinci albomda.
1: Mən ikinci albomdaydım. Hmm. Aygün xanımı burdan salamlayıram.
0: Biz də salamlayırıq. Onu
1: çox sevirəm. O yaxşı ki, bizim estradamızda var. Biz onu örnək alırıq. Onun çalışqanlığını. O sənət eşqinin sönməməsi.
0: Bəli. Bəli.
1: Və inşallah qismət olar biz də onun yaşına gələndə yenə də aktiv şəkildə belə gündəmdə qala bilərik, çalışa bilərik. Hmm. Hamısı onun üçündür. Və mən əllərini uzat gülüm mahnısından
0: ən sevdiyim mahnılarından biridir mənim.
1: Köhlə mahnılardan biridir.
0: Eldar Mansur elə mi? Yoxsa
1: Vaqif Gərəz.
0: Vaqif Gərəz.
1: Vaqif müəllim mahnısıdır, bəli.
0: Əllərin.
1: Hmm. İfa elədik və Aygün xanım özü də bəyəndi. İsmail Dadaşov onun vokal koçluğunu elədi mənim üçün. Hmm. Uğurlu alındı deyə düşünürəm. Bir həyatımda bir xatirə oldu.
0: İsmail Əsədov. Əsədov, Dadaşov.
1: Dadaşov
0: söz müəllifi.
1: Üzr istəyirəm
0: özü də.
1: Bəli, bəli, alıram. İsmail Əsədov.
0: Nə gözəl. Desən bir mahnıda da İsmail Əsədov olub.
1: Mən artıq İsmail müəllimlə çalışıram.
0: Çox doğru seçimdir bu. Bu ayrı bir mövzudur. Müğənninin studiya vokal müəllimi ilə girməsi. Bəzən ifaçılar var, deyirəm ki, sən studiyaya kim oxudur səni? Deyir ki, heç gün mənim özümə nə qəlb ki, mən bəyəm oxudur. Deyirəm ki, ay insan, bu sənin professionallığına, peşəkarlığına heç bir adiyyatı yoxdur. Bu gün Arda Fəkan da studiya
1: dünya ulduzları ilə
0: vokal müəllimi ilə koçdan girir. Tarkanı Ozan Çolakoğlu məsələn, oxudur ki, Tarkan oxuya bilmir. Yəni Tarkan Türk sənət musiqisindən tutmuş pop musiqisinə qədər nə isə oxuya bilir. Bu da artıq başqa bir işdir. Dəli. Dinləyək məllərini uzat gülüm.
1: Əlbəttə ki.
0: Dinləyək, davamında qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra Mərdan Kazımovla söhbətimiz davam edəcək.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyirəm.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamın xeyir olsun Mərdan. Səni də salamlayıram bir daha. Bugün Mərdan Kazımov bizim qonağımızdır. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, yeni mövsümdən artıq bizim proqramda Evə Qayıdanlar klubunda tez-tez belə istedadlı, peşəkar, işini sevən, peşəsini sevən insanları çox dəvət edəcək və demək olar ki, bu mövsümdə konsepti səninlə başladıq.
5: Ay, nə gözəl. Çox sağ olun.
4: Konsepti səninlə başladıq və bu mövsümdə ilk qonağımız sanki sən oldun, yəni Mərdan sanki yox, elə elədi ki, var.
5: Çox sağ olun.
4: Azərbaycanın musiqi beşi Şuşada çıxış etmək necə bir hiss idi?
5: Oo.
4: Çünki bir həftə bundan öncə yanılmıram, eləmi?
5: Ayın 5 gün qabaq.
4: 5 gün qabaq hətta.
5: 5 gün qabaq.
4: Sən Şuşada çıxış etdin. Nə tədbir idi? Daha ətraflı danış.
5: Mən əslində Şuşada çıxış etmişəm. Yəni bəzi bəlli mədəniyyət günlərində konsertlərdə, amma bu ilk dəfə idi ki, Şuşa Şəhər Dövlət Qoruq İdarəsinin təşkilatçılığı ilə mənim solo konsertim idi.
4: Solo konsert idi.
5: Bu il Şuşa cəmaatı üçün konsertlər təşkil olundu. Orada Elçin Cəfərovun konserti oldu, Ayazın konserti oldu, Babayevin, Dərviş Bəndin oldu, Roza Zərgəlinin oldu və son olaraq
4: bir silsilə konsertlər idi.
5: Silsilə konsert solo oldu hamısında və son olaraq son konserti məndən etdilər, solo konsert. Şuşada konsert vermək və Azərbaycan mədəniyyət paytaxtıdır da, orada çıxış etmək ekstra bir məsuliyyət tələb eləyirmiş. Mən bunu səhniyə çıxıb birinci mahnını ifa eləyəndə anladım. Mən illərdə oxuyuram, bəzən o istədiyim həyəcanı əldə eləyə bilmirəm də səhniyə çıxan, amma bu dəfə bilmirəm, çox həyəcanlıydım. Sözləri filan qarışdırdım danışanda.
4: Oranın sən demiş havasındandır, suyundandır, nədəndir?
5: Məsuliyyət var. Hava çox gözəl idi, belə əsl musiqi oxumalıq bir hava idi. Nə çox isti idi, nə çox sərin idi. Və gözlədiyimdən çox insan var idi. Ətraf rayonlarımızdan da gələn insanlar var idi orada konsertə. Mən həmişə öz konsertlərimdə də deyirəm ki, bu həyatda bir çox şeyi ala bilərsən pulundan. Birinci növbədə sağlamlıqdır, ikinci növbədə zamandır. Zamanı heç vaxt pulundan ala bilmirsən. Əgər bir insan o ömrünün bəlli bir saatını, bəlli bir dəqiqələrini sənə sərf edib, sənin üçün qalxıb o qədər yol gəlirsə o konsertə, o insanların qədrini bilməlisən.
4: Bəli.
5: Və mən biləndə ki, Xankəndindən, Laçından, daha sonra ətraf Bərdədən gələnlər var idi məsələn konsertə, çox qəribə hisslər keçirdim də. Yəni o sevildiyimi bir daha anladım və bu mənə çox xoş təsir bağışladı. Haradasa bir 700-800 nəfər insan var idi konsertdə, açıq hava konserti idi. Çıxdıq, bir saat yarımlıq konsert verdik canlı şəkildə və gözəl oldu. Amma iki gün qaldım orada Şuşada. Gəzdim, muzeyləri gəzdim, Bülbülün ev muzeyini gəzdim, dahi sənətkarımız, sonra Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinə getdim. Çox gözəl idi.
4: Və bu ərəfədə maşallah olsun, konsertlər həmişə bol olsun. Yəni müğənninin işi nədir? Mahnı təqdim etmək, klip çəkdirmək və əlbəttə konsert vermək. Mən deyəcəklər ki, Kazım çox tənqid eləyir. Kazım çox belə sanki deyinmiş kimi. Valla deyinmirəm. Məncə mən olanı deyirəm. Bir müğənni əgər, dilimdə misal var da, dilim var, dilçəyimdə var söhbəti.

0: bəzən baxıram, görürəm ki, kimsə belə danışır, belə çox yüksəkdən danışır da. Ay, mən belə, mən o vaxtlar bunu eləyəndə, belə danışır. Görürəm ki, olsun da, tamam, bu bunun xasiyyətidir. Ümumiyyəsə dönüb bir ümumi bir görüntüyə baxıb görürəm ki, bu insan həyatında bir dəfə də olsun solo konsert verməyib. Yəni, bir dəfə də olsun bu insan çıxıb hesabat konserti verməyib tamaşaçısının qarşısında. Bir dəfə də olsun canlı ansamblla, canlı ifası ilə bir hesabat verməyib. Nədir bəs bu özündən razılığın əlamət? Bilirsən, mən o axlar oxuyanda 90-cı illərdə belə filan filan. Başa düşdük də, yəni bəzən də müğənnilərin səhvi ondadır ki, ilişib qalırlar. O ilk hiti var. Mənim o vaxtı hitimim, bilirsən, neçə milyon baxılmışdı. O oldu, qutardı.
1: Qutardı, əlbət təzə işlərə.
0: Davamiyyət. Və yax, sən kulistə mi dedin, yoxsa onu mən burada efirdə dedim mi dedin?
1: Bəli, mənim müəllimim.
0: Vidadi müəllim, eləmi? Davamiyyət. Oldu, qutardı o hit. Yeni nəsə lazımdır çarpmaq. Ona görə də mən sənə bol konsertlər arzulayıram və bu ərəfədə daha bir konsertin anonsunu etdin. Biletlər deyəsən iTicket-də artıq
1: onlayndır,
0: onlayndır. Dekabrın 5-i
1: Elektro
0: Events Hall-da yenə də möhtəşəm enerjisi ilə Mərdan Kazımovu izləyəcək. Mən oranı çox sevirəm. Mən oranın aurasını çox sevirəm. Mən orada Rast qrupunun konsertində olmuşdum.
1: Çox gözəl konsert idi.
0: Oyda, çox unudulmaz.
1: Mən videolardan
0: baxdım. Çox, mən inanıram ki, gələcəm 5-in də o konsert də unudulmaz bir konsert olacaq.
1: Çox təşəkkür edirəm.
0: Sən danış.
1: Biz 2025-də 2 konsert verdik. Hı-hı. Bu il biraz işlər çox idi deyə təəssüflər olsun ki, onu bir dəfə eləyə bildik. Birinci, 2025-də ilk konsertimizdə 1200, ikinci konsertimizdə 2000 nəfər insan var idi və təbii ki, bilet satışı inandı. Bunlar ödənişsiz konsertlər deyil idi. Sağ olsunlar ki, insanlar bilet alıb gəldilər. Bu ildə düşündük ki, yenə bir konsert verək və Elektra Events Hall ikinci konsertimizin olduğu məkan idi ki, üçüncü konsertimizdə, üçüncü solo konsertimizi də dekabrın 5-də orada verəcəyik. Biz keçən konsertdən bu yana bir yeni 8 dənə iş təqdim eləmişik. Onları canlı şəkildə insanlara hesabat verməliyik, bayaq dediyin kimi. Və bizim onsuz da konsertlərimizdə olanlar bilir ki, enerji fərqli olur, hər şey canlı olur, qəti şəkildə fonoqramdan istifadə etmirik.
0: Aramız yoxdur.
1: Aramız yoxdur təbii ki. Bir rock qrupun fonoqram istifadə eləməyi məncə ayıb olar. Səhvimizlə, düzümüzlə çıxırıq, ifa eləyirik əlimizdən gəldiyi qədər və şükürlər olsun, yaxşı olun. İnşallah dekabrın 5-də hər kəsi gözləyirəm. iTicket-də və şəhərin kassalarında biletlərimiz mövcuddur. Gəlin,
0: uğurlar.
1: Əylənək, amma o vaxta qədər də təbii ki, 3-4 yeni işimiz olacaq, bir duetimiz olacaq.
0: Hətta
1: 2 dənə duet ola bilər. Onun sözünü tam verməyim, yalancı çıxmayım. İnşallah ki,
0: İnşallah.
1: Uğurlu olar.
0: Uğurlar, uğurlar.
1: Çox sağ olun.
0: Dekabrın 5-i Elektro Events Hall-da. Biletlər iTicket-dədir. Daxil olun və indidən elə yerinizi rezerv edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox qısa reklam fasiləmiz var. Bir
1: hər zaman.
0: Bir reklamımız var. Eşidək, sonra qayıdırıq.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: güzel yar. Qısa reklam fasiləsindən sonra hörmətli dinləyicilərimiz TikTok sosial platformasında 123 mindən çox paylaşma olan Haydi Gözəl Yarmansın dinləmiş olduq. Mərdan ifasında, Mərdan maşallah az rəqəm deyil.
1: Çox sağ ol.
0: Bir dəfə Fərid Kərimli yaxşı bir şey demişdi. Bəzən ifaçılar, məsəl üçün 50 min, 60 min onlara az gəlir də. Deyir ki, hə, mahnı tutmadı da, yəni 50 min, 60 min. Deyir, ümumiyyətlə, siz... Nəinki o 10 milyonu olan ifaçı da belə, hətta Azərbaycanda 50 min ümumiyyətlə tamaşaçı qarşısına çıxış edib, yəni ki.
1: Yox.
0: Elə olur, yəni ki, əslində az bir baxış sayı
1: 50 min olsun, amma real olsun.
0: Real olsun, eynən, belədir. Əlavəm var mı bu mahnı ilə bağlı demək istədiyim?
1: Yox, əslində bu mahnını mən eşidəndə bu tərz ağlıma gəlmişdi ilk dəfə.
0: Aranjman olaraq.
1: Aranjman olaraq. Sonra elə oldu ki, bir süni intellektlə eləmişdilər bunu, qoymuşlar YouTube-a. Bay Rəhmanlı var dostumuz, o eləmişdi. Sonra gördüm, yadıma düşdü, ona yığdım ki, bəs bunu mən biraz dəyişib çıxartmaq istəyirəm. Dedi, hə, problem yoxdur. Çıxartdıq biz və maraqlı bir klip çəkdik dəniz qırağında. Karavan belə 80-ci illərin abu havasını vermək istədi, rəngli köynəklər filan, istəyənlər izləsin. O sadə bir iş gördü orada və sevildi. Mən heç belə seviləcəyini gözləmirdim. Artıq 120 neçə min insan bu mahnı ilə video çəkib. Düz rəqəm aldadıcı bəzən ola bilir, yəni ona çox da takmam, amma yolda gedirəm, maşında bu oxuyur. Haradasa keçirəm yoldan, kimsə sosial şəbəkədə də bu, bununla olan videoya baxır. Görürəm ki, yox, həqiqətən də insanlar sevir, sağ olsunlar, hamısına çox təşəkkür edirəm.
0: Uğurların bol olsun, Məmməzim. Çox sağ ol ki, baxsan bizimləydin. Biz bir mahnı daha dinləyəcəyik səndən. Nə deyim sənə? Çalış üzərində, işdə Azərbaycan musiqisinə gözəl töhfələr bəxş et.
1: Allah razı olsun, sağ ol.
0: Yəni, bizim borcumuz, keçmiş mahnılarımızı yenidən təqdim etmək. Üzdə baxıram, bax, hamısı öz, yəni ki, dövrünün ən mega hitləri olubdu və əslində belə mahnıları təkrarən oxumaq riskli, çünki sevilməmə ehtimalı çoxdur, çünki insan beynində, xatirələrində bu mahnı orijinal versiyada qalıb, amma sən sevdirə bilirsən, ona görə də ürəyinə sağlıq.
1: Çox sağ ol, sən də hər şey
0: təşəkkür
1: üçün
0: edirəm, sən
1: yaxşı
0: sağ ol.
1: Ki varsan, görüşək inşallah.
0: Görüşmək ümidi ilə və sonda, hörmətli dinləyicilərimiz, artıq nəzərə alsaq ki, payız mövsümünə doğru gedirik. Daha çox romantik və payız abu havası duyulan mahnılara yer ayıracaq efirimizdə. Mən sizinlə xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra dinləyəcəm. Az sonra xəbərlərin studiyasından həmkarım Ülviyə efirdə olacaq. Uğurlar sənə də. Çox sağ ol, Mərdan.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse, Hauslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: televiziyası.
1: Magistraturaya müsabiqənin nəticələri elan olundu. Azıq mağarasında yeni kəşf üzə çıxdı. Əl-Hilal Benzema ilə bağlı qərarını verdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində 6-cı dünya köçəri oyunlarının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev, Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev və İran lideri Məsud Pezeşkiyan Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gəliblər. Dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Görüş zamanı liderlər arasında səmimi söhbət olub. Ali Məhkəmədə Çinin baş prokuroru Ying Yongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov iki ölkə arasında dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Görüşdə məhkəmə hüquq sahəsində islahatlar, iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında təcrübə və məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarının boş qalan plan yerləri ilə bağlı müsabiqənin nəticələri elan olunub. Bakalavrlar nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə və ya Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından öyrənə bilərlər. Qeyd eləyək ki, müsabiqədə iştirak eləmək üçün 1457 bakalavr müraciət edib. Azıq mağarasının bir neçə girişdən ibarət olduğu müəyyən edilib. Beynəlxalq ekspedisiya mağaranın ikinci girişindən daxil olaraq yeni istiqamətdə arxeoloji tədqiqatlara başlayıb. Bu zaman mühüm elmi nəticələrin əldə edildiyi bildirilib. Nepalda daşqın və güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 955 nəfərə çatıb. Təxminən 4,2 min nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Əl-Hilal klubunda ayrılıq yaşanıb. Kərim Benzema komandanı tərk edib. Razılaşmaya əsasən 38 yaşlı hücumçu ilə müqaviləyə xitam verilib. Qeyd eləyək ki, Fransa millisinin sabiq üzvü Əl-Hilala bu ilin fevral ayında transfer olunmuşdu. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Onun adı nədir? Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Sübhandır və bu axşamda 8-ə kimi bərabərik ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə. Və Evə Qaydanlar klubunun yeni mövsümündə sizi tez-tez maraqlı qonaqlarla görüşdürəcəyim. Onların canlı söhbətlərini eşidib, məşhurların düşünürəm ki, axşam saatlarında maraqlı bir proqram dinləmiş olacaqsınız və əlbəttə ki, xəbərlərimiz də hər zaman olduğu kimi. Bu saatın ilk xəbəri faydalı sponsorumuz haqqında olacaq. Verilişimizin sponsoru, hörmətli dinləyicilərimiz Imperial Residence-dir. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən həm prestijli, həm də rahat bir yaşam üçün Imperial Residence. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Belə ki, cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər, hörmətli dinləyicilərimiz. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Arzum odur ki, sizin də Imperial Residence-də, hörmətli dinləyicilərimiz, eviniz olsun. Sabahın havası açıqlanıb, hörmətli dinləyicilərimiz, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli, leysan xarakterli yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu sabah gecə 18-20 dərəcə, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah bölgələrimizdə gecə 18-21, gündüz 25-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hələlik bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz, saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımovanı dinlədik. Onun adı nə idi mahnısı və davamında yenə çox yaxşı bir mahnı Türkiyənin superstarı Arda Pekandan bir tık dinləyəcəksiniz hal-hazırda Real FM-də. Axşamınız xeyir olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Мензилләре 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

Ricky Martin və onun ifasında Living La Vida Loca mahnısını dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edərkən hal-hazırda paytaxt Bakıda yağış yağır, özdə intensiv bir şəkildə. Elə bunu nəzərə alaraq mən sizə bürclərin ən sevdiyi mövsümdən danışacağam. Yəni hər bir bürcün öz xarakterinə uyğun, öz daxili dünyasına yaxın mövsümü vardır. Kimsə yay fəslindən ola bilər, amma heç də yay mövsümünü sevmir. O qış aylarını sevir. Kimsə qışdanından olub, amma yayı sevir. Gəlin görək, astrologiyada bu mövzuda nə kimi maraqlı araşdırma var. Qoçlardan başlayacağım. Qoç üçün yaz çox uyğun bir fəsildir. Təbiətin canlanması və havaların isinməsi onun enerjisini daha da artırır. Gəzmək, yeni işlərə başlamaq və aktiv olmaq üçün yazı xüsusilə sevir qoçlar. Buğalar rahatlığı və sakitliyi sevdiyi üçün payız onun xoşladığı fəsillərdən biridir. Sərin hava, evdə rahat vaxt keçirməyə, dadlı yeməklər və sakit atmosfer buğanın zövqünə uyğundur. Əkizlər. Əkizlər üçün yaz maraqlı və hərəkətli günlər deməkdir. Dostlarla görüşmək, gəzmək, yeni insanlarla tanış olmaq və müxtəlif fəaliyyətlərə qatılmaq üçün bu fəsli çox sevir əkizlər. Xərçənglər yayı sevirlər. İsti və emosional atmosferi sevdiyindən yayı bəyənir. Dəniz, ailə ilə keçirilən vaxt, axşam gəzintiləri və xoş istirahətlər yaratmaq üçün xərçəng yay fəslini seçir. Şirlər yayı sevir. Şirin ən sevdiyi fəsil çox vaxt yaydır. Günəşli hava, səyahət, əyləncə və diqqət mərkəzində olmaq onun enerjisinə tam uyğundur. Yayda özünü daha sərbəst və canlı hiss edir. Qızlar payızı sevir. Qız bürcü üçün payızın sakit və nizamlı atmosferi xoşdur. Havanın bir qədər sərinləşməsi, plan qurmaq və gündəlik həyatına yenidən düzən vermək ona rahatlıq verir. Tərəzilər isə gözəlliyi və harmoniyanı sevdiyi üçün yaz onun üçün çox gözəl bir fəsildir. Çiçəklər, xoş hava və təbiətin rənglənməsi tərəzinin estetik zövqünə tam uyğundur. Əqrəblər payızı sevirlər daha sirli və sakit atmosferi sevdikləri üçün. Payızın buludlu havası, yağışlı günləri və bir qədər də qaranlıq atmosferi onun xarakterinə tam uyğun görünür. Bu fəsildə daha çox öz dünyasına çəkilməyi sevir. Oxatanlar isə yayı sevirlər. Çünki yay azadlıq və macəra fəslidir. Səyahət etmək, yeni yerlər görmək, təbiətdə olmaq və plansız macəralara çıxmaq onun üçün çox maraqlıdır. Oğlaq qışı sevə bilən bürclərdəndir. Soyuq və sakit hava ona diqqətini məqsədlərinə yönəltmək üçün uyğun mühit yaradır. Evdə sakit vaxt keçirmək və planlarını düşünmək xoşuna gələ bilər. Dolça üçün qışın fərqli və sakit atmosferi maraqlıdır. Soyuq havada özünə məxsus fəaliyyətlər etmək, dostlarla vaxt keçirmək və yeni ideyalar üzərində düşünmək onun tam zövqüncədir. Və sonda balıqlar xəyalpərəst və emosional olduqları üçün qışın romantik atmosferini sevirlər. Yağışlı və soyuq havada musiqi dinləmək, film izləmək, xəyal qurmaq və sakit vaxt keçirmək onlara rahatlıq verir. Bax, bir də bu da bürclərin hansı mövsümü daha çox sevdiyi haqqında maraqlı bir araşdırmamız idi. Hörmətli dinləyicilərimiz təqdim etdik sizə və bərabərliyimiz davam edir. İndi isə madam ki, hal-hazırda Bakıda yağış yağır, yolda olan dinləyicilərimizə yaxşı yol arzuluram, diqqətli olmağı tövsiyə edirəm və sizin üçün çox gözəl bir mahnı səsləndirəcəm. Tam bax, bu dəqiqə olan bir mahnı Azərbaycan xalq artisti Eyyub Yaqubovun ifasında Yağışmasın dinləyəcəksiniz Real FM-də. Xoş dinləmələr. Götürün telefonu əlinizə, çəkin, paylaşın. Çünki belə havalarda öz sosial şəbəkəsində tez-tez paylaşım edənlər qarşıma çıxır. Bilmiyorum, yağış insanlara başqa bir ab-hava qazandırır. Biraz romantika, biraz təsəlli və s. və ilaxır. Buyurun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz bugünlük efirimizi yekunlaşdırırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah yenə eyni saatda, axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşmək ümidi ilə həftənin 3-cü günü yenə qonağımız olacaq. Çox maraqlı bir qonağımdır, onu hər kəs çox yaxşı tanıyır, daha çox sosial şəbəkələrdən. Həm də özü də o qədər kübar və mədəni bir insandır. Əminəm ki, onunla söhbətim həm mənə, həm də sizə həqiqətən də çox maraqlı və faydalı olacaq. Odur ki, sabah öncə görüşək, Allahın izniylə 3-cü gün qonağımız və artıq bu gündən etibarən olaraq Real FM Evə Qaydanlar klubunda çoxlu qonaqlarımız olacaq və bu mövsüm daha çox qonaqlarla yaddaşlarda iz qoyacaq. Bu qədər hörmətli dinləyicilərimiz, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Sonda isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev Megastar sizin üçün ifa edir. Yeri gəlmişkən sentyabrın 11-i Faiq Ağayevdən yepyeni bir mahnı gəlir, çox qəşəng bir mahnı gəlir, elə biz də sizə təqdim edəcəyik mahnını. Hələliksə Faiq Ağayevin mega hitlərindən biri öyrəşdim. Hal-hazırda Real FM-də. Hələlik görüşmək ümidi ilə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məsud Pezeşkiyan Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Daha bir müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Messi millidən gedir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. İran lideri ölkəsinin üzləşdiyi çətin vəziyyəti nümayiş etdirdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçımız vurğulayıb ki, ölkəsi İranla bağlı yaranmış vəziyyətin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Söhbət zamanı əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan idmançıları Bişkekdə Dünya Köçəri oyunlarının açılış mərasimində bayraqlarla keçiddə iştirak ediblər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkələrdə bu barədə paylaşım edib. Dünya Köçəri oyunlarında Azərbaycan heyətinin qüruru keçidi, zəngin milli irsimizi, qədim ənənələrimizi və Azərbaycan ruhunu dünyaya nümayiş etdirən komandamıza uğurlar arzuluyuruq, paylaşımda qeyd olunub. Yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb eləyir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlamalardan çəkinməyi tövsiyə edir. Unutmaq olmaz ki, yol nişanında göstərilən maksimal sürət həddi hər bir hava şəraitində həmin sürətlə hərəkət etməyin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir. Sürücü mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirməli və sürəti təhlükəsiz idarə etməli təmin edəcək səviyyədə seçməlidir. Yağışlı havada sürəti azaltmaq sadəcə ehtiyat tədbiri deyil, təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Gəncədə kvas istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlaması zamanı obyektin qeydiyyatsız və antisanitar şəraitdə işlədiyi, kvasın köhnə və çirkli plastik butulkalarda qablaşdırıldığı aşkarlanıb. Müəssisə barədə inzibati protokol tərtib olunub, məhsullar dövriyyədən çıxarılıb. ABŞ-nin İrana qarşı iqtisadi təzyiqi bir neçə həftə və ya aylarla davam edə bilər. Bunu ABŞ-nin Maliyyə Naziri Scott Bessent deyib. Yaxşı danışıqlar oldu və mən düşünürəm ki, təzyiqi artırmaq üzrə kampaniyamız bir neçə həftə və ya ay davam edə bilər. İqtisadiyyat mütləq çökməli deyil, sadəcə İran rejimi ağlını başına yığmalıdır, o qeyd eləyib. Lionel Messi Argentina millisindəki karyerasını başa vurub. 39 yaşlı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Xatırladaq ki, Messi 2022-ci ildə milli komanda ilə dünya çempionu olub. O, 2021 və 2024-cü illərdə Amerika Kubokunun, 2008-ci ildə Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanıb. Təcrübəli oyunçu yığmada 125 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Quba, Abdullahçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Rəngkaran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məsud Pezeşkiyan Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Daha bir müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Messi millidən gedir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. İran lideri ölkəsinin üzləşdiyi çətin vəziyyəti nümayiş etdirdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçımız vurğulayıb ki, ölkəsi İranla bağlı yaranmış vəziyyətin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Söhbət zamanı əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan idmançıları Bişkekdə Dünya Köçəri oyunlarının açılış mərasimində bayraqlarla keçiddə iştirak ediblər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkələrdə bu barədə paylaşım edib. Dünya Köçəri oyunlarında Azərbaycan heyətinin qüruru keçidi, zəngin milli irsimizi, qədim ənənələrimizi və Azərbaycan ruhunu dünyaya nümayiş etdirən komandamıza uğurlar arzuluyuruq, paylaşımda qeyd olunub. Yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb eləyir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlamalardan çəkinməyi tövsiyə edir. Unutmaq olmaz ki, yol nişanında göstərilən maksimal sürət həddi hər bir hava şəraitində həmin sürətlə hərəkət etməyin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir. Sürücü mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirməli və sürəti təhlükəsiz idarə etməli təmin edəcək səviyyədə seçməlidir. Yağışlı havada sürəti azaltmaq sadəcə ehtiyat tədbiri deyil, təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Gəncədə kvas istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlaması zamanı obyektin qeydiyyatsız və antisanitar şəraitdə işlədiyi, kvasın köhnə və çirkli plastik butulkalarda qablaşdırıldığı aşkarlanıb. Müəssisə barədə inzibati protokol tərtib olunub, məhsullar dövriyyədən çıxarılıb. ABŞ-nin İrana qarşı iqtisadi təzyiqi bir neçə həftə və ya aylarla davam edə bilər. Bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent deyib. Yaxşı danışıqlar oldu və mən düşünürəm ki, təzyiqi artırmaq üzrə kampaniyamız bir neçə həftə və ya ay davam edə bilər. İqtisadiyyat mütləq çökməli deyil, sadəcə İran rejimi ağlını başına yığmalıdır, o qeyd edib. Lionel Messi Argentina millisindəki karyerasını başa vurub. 39 yaşlı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Xatırladaq ki, Messi 2022-ci ildə milli komanda ilə dünya çempionu olub. O, 2021 və 2024-cü illərdə Amerika Kubokunun, 2008-ci ildə Yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanıb. Təcrübəli oyunçu yığmada 125 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta yeni yetmələr üçün Facebook və Instagrama 2 saatlıq limit qoyur. Facebook və Instagram istifadəsini məhdudlaşdıran yeni təhlükəsizlik qaydaları hələlik yalnız ABŞ-dəki istifadəçilərə şamil olunacaq. Bundan əlavə, gecə saatlarında tətbiqlərə giriş avtomatik olaraq məhdudlaşdırılacaq. Valideynlər isə bu limitləri daha da sərtləşdirə biləcəklər. Böyük Britaniya hökuməti isə Metadan eyni təhlükəsizlik tədbirlərini ölkədəki yeni yetmələr üçün də tətbiq etməsini gözləyir. WhatsApp uzun müddətdir üzərində işlədiyi Scam Alert təhlükəsizlik funksiyasını nəhayət Android istifadəçilərinin bir hissəsini açıb. Yenilik hazırda yalnız Messenger-in beta proqramına qoşulan istifadəçilər üçün əl çatandı. Adından da göründüyü kimi, Scam Alert naməlum nömrədən gələn mesajın dələduzluq ola biləcəyini aşkar edəndə istifadəçini xəbərdar edir. Apple şirkəti çoxdan gözlənilən sentyabr tədbirinin tarixini açıqlayıb. Surprise and Shine adlı təqdimat mərasimi ayın 9-unda Apple Park kampusunda keçiriləcək. Tədbirdə iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modelləri ilə yanaşı, şirkətin ilk qatlana bilən smartfonu olan iPhone Ultra-nın da təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bir startap rəhbəri süni intellekt chatında verilən terminal əmrindən istifadə etdikdən sonra hacker hücumuna məruz qaldığını bildirib. Təhlükəli keçid və ya əmr AI söhbətindən gəlib və istifadəçi tərəfindən icra edildikdən sonra sistem üçün risk yaradıb. Hadisə süni intellektin yaratdığı kod və əmrlərin kör-köranə icra edilməsinin təhlükələrini yenidən gündəmə gətirib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
11: VN ilə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kolleclərə qeydiyyat müddəti uzadıldı. Bakı və Abşeron yarımadasında dolu yağacaq. Sabah Araz Naxçıvanı məğlub etdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə görüşü baş tutub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla görüşüb. Dövlət başçısı İranlı həmkarına Azərbaycandan gətirdiyi isti su mineral suyunun dadına baxmağı təklif eləyib. Daha sonra Prezident həm Məsud Pezeşkan, həm də özü üçün isti su süzüb. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin qeydiyyatı 2 sentyabr saat 18-ədək davam eləyəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə qeydiyyat yalnız mygov.az portalı vasitəsilə aparılır. Müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsil müəssisəsinə göndərilməyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabaha qədər ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bundan əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclarının altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə edilir.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ lideri Donald Trump'ın nümayəndələri Steven Witkoff və Jared Kushner ilə telefon danışığı aparıb. O, iki ölkənin danışıqlar qrupları arasında dialoqun davam etdiyini və Amerikalı nümayəndələrin Ukraynaya gözlənilən səfərinin tarixinin müəyyənləşdirildiyini bildirib. Zelenski, həm söhbətlərinə döyüş meydanındakı son vəziyyət və hava zərbələri barədə də ətraflı məlumat verdiyini diqqətə çatdırıb. Ölkə Premier Liqasında 3-cü turun daha bir oyunu keçirilib. Günün ilk maçında Sabah Araz Naxçıvanın qonağı olub. Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib 1-0. Günün ikinci görüşündə Qarabağ Sumqayıtın qonağı olacaq. Sonda hava haqqında da bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Axşam saatlarında Bakı və Abşeron yarımadasında dolu yağacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Quba, Abdullaçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kollecilərə qeydiyyat müddəti uzadıldı. Bakı və Abşeron yarımadasında dolu yağacaq. Sabah Araz Naxçıvanı məğlub etdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə görüşü baş tutub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla görüşüb. Dövlət başçısı İranlı həmkarına Azərbaycandan gətirdiyi isti su mineral suyunun dadına baxmağı təklif eləyib. Daha sonra Prezident həm Məsud Pezeşkan, həm də özü üçün isti su süzüb. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin qeydiyyatı 2 sentyabr saat 18-ədək davam eləyəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə qeydiyyat yalnız mygov.az portalı vasitəsilə aparılır. Müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsil müəssisəsinə göndərilməyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabaha qədər ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bununla əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclarının altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə edilir.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ lideri Donald Trump'ın nümayəndələri Steven Witkoff və Jared Kushner'lə telefon danışığı aparıb. O, iki ölkənin danışıqlar qrupları arasında dialoqun davam etdiyini və Amerikalı nümayəndələrin Ukraynaya gözlənilən səfərinin tarixinin müəyyənləşdirildiyini bildirib. Zelenski, həm söhbətlərinə döyüş meydanındakı son vəziyyət və hava zərbələri barədə də ətraflı məlumat verdiyini diqqətə çatdırıb. Ölkə Premier Liqasında 3-cü turun daha bir oyunu keçirilib. Günün ilk maçında Sabah Araz Naxçıvanın qonağı olub. Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib 1-0. Günün ikinci görüşündə Qarabağ Sumqayıtın qonağı olacaq. Sonda hava haqqında da bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Axşam saatlarında Bakı və Abşeron yarımadasında dolu yağacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Avgustun 26'sında London'da Praktik Sehir 2 filminin dünya ve Avrupa premierası keçirildi. Təqdimat Leicester Square'daki meşhur Odeon Lux kinoteatrında baş tutub ve filmin dünya üzrə mətbuat turuna start verilib. 1998-ci ildə ekranlara çıxan ilk filmdən təxminən 30 il sonra təqdim olunan ekran əsərinə maraq böyük olub. Qırmızı xalçada əsas diqqət filmin baş rollarını canlandıran və prodüserləri olan Sandra Bullock və Nicole Kidman'a yönəlib. Məşhur rejissor Michael Night Shyamalan şəxsi YouTube kanalını istifadəyə verdiyini açıqlayıb. 6-cı hiss və işarələr kimi filmlərin müəllifi kanalın formatını

hələ tam müəyyənləşdirmədiyini, lakin yeni fəaliyyətinə başlamağı səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Disney və The Pokemon Company International geniş miqyaslı yayım müqaviləsi imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, Pokemonun yeni və klassik animasiya serialları Disney Plus və Disney XD platformalarında yayımlanacaq. Pokemon dünyanın ən gəlirli franşizalarından biri olaraq qalır. Lincoln Bardotta filminin aktyor heyətinə Willem Dafoe, Jonathan Bailey və Peter Dinklage qoşulub. George Saunders'in romanı əsasında çəkilən filmdə ABŞ prezidenti Abraham Lincoln obrazını iki qat Oscar mükafatçısı Tom Hanks canlandıracaq. Filmin premyera tarixi hələ açıqlanmayıb. Radio Kadr.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Məsud Pezeşkiyan Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Sakinlərin nəzərinə su olmayacaq. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. İran lideri ölkəsinin üzləşdiyi çətin vəziyyətdə nümayiş etdirdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçımız vurğulayıb ki, ölkəsi İranla bağlı yaranmış vəziyyətin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Söhbət zamanı əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak eləyə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri həmçinin eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, həmin gün Azərbaycan dili imtahanında iştirak eləyə bilməyən şagirdlərdə imtahan verəcəklər. Proses Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb eləyir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bundan bağlı sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlamalardan çəkinməyi tövsiyə edir. Unutmaq olmaz ki, yol nişanında göstərilən maksimal sürət həddi hər bir hava şəraitində həmin sürətlə hərəkət etməyin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir. Sürücü mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirməli və sürəti təhlükəsiz idarə etməli təmin edəcək səviyyədə seçməlidir. Yağışlı havada sürəti azaltmaq sadəcə ehtiyat tədbiri deyil, təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir.
1: Davam eləyirik. Binəqədi rayonunun Mir Mahmud Kazımovski və Elçin Əzizov küçələrində, eləcə də Xəzər rayonunun Türkan Hövsan şosesində və Suraxan rayonunun Elzar Yusubov küçəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə sabah səhər saat 9-dan isə Heydər Əliyev prospekti ilə 7-ci Kündələn küçəsinin kəsişməsində təmir işlərinə başlanılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Suraxan rayonunun Hövsan kəndində sabah günorta saatlarına dək suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb. Neftçi növbəti transferini rəsmiləşdirib. Ağqaralar Xorvatiyalı Viçko Şevelinən 3 illik müqavilə bağlayıb. 25 yaşlı futbolçu 88 nömrəli formanı geyinəcək. Əsas mövqeyi ilə yanaşı müdafiənin mərkəzində və sağ cinahında da oynamağı bacaran Viçko Xorvatiya, Bosniya və Hersegovina, Rusiya, Sloveniya və Şotlandiya klublarında çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: desem bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Quba, Abdullaçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: keçər. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məsud Pezeşkiyan Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Sakinlərin nəzərinə su olmayacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü olub. İran lideri ölkəsinin üzləşdiyi çətin vəziyyətdə nümayiş etdirdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçımız vurğulayıb ki, ölkəsi İranla bağlı yaranmış vəziyyətin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Söhbət zamanı əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak eləyə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, həmin gün Azərbaycan dili imtahanında iştirak eləyə bilməyən şagirdlər də imtahan verəcəklər. Proses Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb eləyir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinməyi tövsiyə edir. Unutmaq olmaz ki, yol nişanında göstərilən maksimal sürət həddi hər bir hava şəraitində həmin sürətlə hərəkət etməyin təhlükəsiz olduğu anlamına gəlmir. Sürücü mövcud şəraiti düzgün qiymətləndirməli və sürəti təhlükəsiz idarə etməli təmin edəcək səviyyədə seçməlidir. Yağışlı havada sürəti azaltmaq sadəcə ehtiyat tədbiri deyil, təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir.
1: Davam eləyirik. Binəqədi rayonunun Mir Mahmud Kazımovski və Elçin Əzizov küçələrində, eləcə də Xəzər rayonunun Türkan Hövsan şosesində və Suraxanı rayonunun Elzar Yusubov küçəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə sabah səhər saat 9-dan isə Heydər Əliyev prospekti ilə 7-ci Kündələn küçəsinin kəsişməsində təmir işlərinə başlanılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Suraxanı rayonunun Hövsan kəndində sabah günorta saatlarına dək suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb. Neftçi növbəti transferini rəsmiləşdirib. Ağqaralar Xorvatiyalı Viçko Şebelinlə 3 illik müqavilə bağlayıb. 25 yaşlı futbolçu 88 nömrəli formanı geyinəcək. Əsas mövqeyi ilə yanaşı müdafiənin mərkəzində və sağ cinahında da oynamağı bacaran Viçko Xorvatiya, Bosniya və Hersegovina, Rusiya, Sloveniya və Şotlandiya klublarında çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Quba, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Rəngkaran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Gözəldir hər bir fəsil qəlblərdə, yaşayır nəsil nəsil gecədə. Yatmayıb o hər səhər bizi gözləyər. Yanmayaq, tənhalıq ocağında can verək. Məhəbbət qucağında sevginin şirin adlı nəğməsi gözləyər bizi. Həyatda yolumuz aydın olsun, kaş sevən

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətə rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.